0: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
1: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
0: Mm.
1: Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
2: Skinny burger,
3: beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
4: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
5: Da står jeg her med en som heter Oda. Si hei, Oda.
6: Hei, Oda.
5: Ok, her kommer en nøtt. Er du klar?
6: Ja.
5: To familier handler mat for hele uka. Den ene familien reiser til og fra butikken mange ganger. Den andre får alt de trenger levert hjem en gang. Hvem bruker minst penger på mat i uka?
6: De som bare handler en gang.
5: Hvorfor tror du det?
6: Fordi de kan se inn i kjøleskapet mens de handler.
5: Riktig! Du er en liten smarting, du.
6: Ja, jeg er smart.
5: Ja, Oda er smart. Oda er veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
7: Og da er vi i gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en Samsung QLED 65-tom TV. Åh, det er 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud. Det helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
8: Konta er et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
9: Du, mandag, da rydder vi garasjen, eller?
10: Mandag, da skal vi jo...
11: Grille, grille, grille, grille.
9: Ok, men tirsdag da?
11: Grille, grille, grille, grille.
9: Men hva med onsdag da?
11: Grille, grille, grille, grille.
9: Torsdag?
11: Grille, grille.
12: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
9: Hei, gratulerer med ny bolig da.
13: Ja, ny-ish kan man vel si.
9: Ny-ish?
13: Ja, altså den er ikke helt ny. Altså det bodde noe her før, en familie, men de har flyttet ut nå altså.
9: Ja, så det er like bra som ny.
13: Ja, ja.
9: Ja,
14: Nyers er jo vanligvis like bra som nytt. Og med Nyers telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no, et smartere valg.
15: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske somre og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
16: Bankscore.no er en ny tjeneste fra Sambla som gir deg bedre oversikt over økonomien din. Logg inn med BankID og se blant annet din bankscore og estimert boligverdi. Gjør du det i dag, er du automatisk med i trekningen av 120 000 kroner i dagligvarer. Sjekk konkurransevilkår på bankscore.no.
17: Du, det utslettet der. Du blir ikke dratt til legen med det, eller?
18: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
19: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
2: Wow, se på den ekte vekteren der, da. Vet du hvor dyrt det er å ha sånne vektere? Og kameraovervåkning og alarm og butikkforsikring, brandvern, sikkerhetssystemer, fasadesikring, overvåkningskameraer, backupløsninger og HMS-permer, vet du det?
3: Nei.
2: Nei, ikke heller.
4: Det er dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
5: Hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsåpe til kun 15 kroner. Normal pris, 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray 59 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
6: Sommeren er bedre med Meny, og denne uken får Meny Merkunder 50% trofbonus på utvalgte burgere og tilbehør. I tillegg får alle kunder et stort utvalg Fun Light til 29,90, og utvalgte småis fra Henning Olsen til 20 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
7: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria er alltid her for deg. Med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem.

0: boktraller.
1: Oj, ja, säg det. Det kan ju vara en skola, men nej, jag gissar på bibliotek.
0: Åh, du är så god alltså. Det nytter inte att lura dig.
2: Bibliotek. Check AJ-produkter ännu.
3: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no. We are
4: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal, i butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine, siden 1953.
5: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.

0: God sommer, dere! Koster dere!
1: For de fleste er sommerferien noe å glede seg til. Men for tusenvis av barnefamilier i Norge betyr den lange dager uten nok mat på bordet. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
2: Og da er vi i gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en Samsung QLED 65 tom TV. Og det er 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud. Det er helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
3: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
4: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
5: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
6: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 300 gram spisspaprika for kun 19,90 per stykk. Og det er jo en paprika det, som er en spiss. Og derfor er den like god på skiva som den er i en salat. Og den koster bare 19,90 altså. I tillegg får du nektariner for kun 39,90 per kilo. Og to pakk avokado for bare 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
7: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
8: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
7: Og en optimistisk sjåfør i dag.
8: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
7: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uhell, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
9: Scheidar har sommersalg med opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Men det nærmer seg slutten, så hvis du ønsker å fornye litt til hagesesongen, må du være rask. Siste sjanse nærmer seg fort. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
10: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på Stressmann.com.
11: Mekonomen, vær så god.
12: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
13: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
12: Ja, så det litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
11: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.
14: Vi gjør ditt liv enklere.
15: Vi er kort innom en god sommernyhet.
16: Kjøper du minst to sommervarer hos Prinsess, så får du nå 50% rabatt.
15: To? En til deg og en til meg?
16: Ja, hvorfor ikke? Hos Prinsess.
17: Se for deg, du er på ferie. Du flyter i et basseng. Det er varmt. Barna har akkurat kjøpt slush, brus, is og churros fra hotellets kafé. Og det koster 450 gærninger. Og dere tar ikke kort teppetelefon, nei. Hva slags land er dette egentlig? Det er litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta i alle våre minibanker i Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
18: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.

0: Endelig er det hagetid. Hos Plantasjen har de et stort utvalg av kvalitetsgriller og tilbehør. Og får du deg en ny grill, kommer helt sikkert onkel Børre.
1: Ja takk, både brød og lompe.
0: Og den krevende venninnen din.
2: Har du noen vegetar, men som smaker biff?
0: Og barna hennes, som plutselig elsker. Spareribs! Og så blir kona di veldig fornøyd når du får all æren for maten.
3: Hva du får til, herlig måte.
0: Selv om det hun som har laget både, ja, alt sammen. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
4: Du, mandag, da rydder vi garasjen, eller?
5: Mandag, da skal vi jo...
6: Grille, grille, grille, grille.
4: Ok, men tirsdag da?
6: Grille, grille, grille, grille.
4: Men hva med onsdag da?
6: Grille, grille, grille, grille.
4: Torsdag?
6: Grille, grille.
7: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
8: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
9: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske i et helt år.
10: Risbilglass.
11: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
12: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
11: Mm.
12: Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
13: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
14: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB.

0: tilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
1: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn. Jentene mine,
2: skål! Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
3: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
2: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
1: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
0: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg. Ice.
4: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.

0: Vi har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
2: Der er det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
1: Og en uheldig parkering i dag.
2: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
1: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
3: Har du ikke smørt deg? Det er 35 grader.
4: Men jeg svetter, vet du.
3: Hæ?
4: Ja, det er kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
5: ja. Ja, det er vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
6: Ja, hallo.
2: Ja, du, Børre fra Verste her. Nå, vi har kikket litt på bilen din. Ja,
6: ser det greit ut?
2: Ja, greit og greit. Nippelpløs hadde jeg jo gått om. Ja, og da er vi jo nesten nødt til å ta pluggbolten også, ser du, for det er noen klassisk kombo. Så det er ikke gratis. 20 laken rundt der.
6: Å, såpass, ja. Det er det farlig å kjøre med, eller kan jeg...
2: altså, jeg vil ikke ha kidsa i den bilen, for å si sånn.
6: Ok.
2: Men, yes, da bare gruser vi på, vi. Ta da beis.
6: Hva?
7: Det er lett å bli lurt. Ta heller sjekken hos Sjekkpunkt. Bestill time på sjekkpunkt.no.
8: Og da er vi i gang med Elkjøps store sommersalg, og her kommer en integrert stekovn fra AEG. Åh! 55% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud! 40% rabatt på Samsung Galaxy A17! Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikk-kjede.
9: Scheidar har sommersalg med opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Men det nærmer seg slutten, så hvis du ønsker å fornye litt til hagesesongen, må du være rask. Siste sjanse nærmer seg fort. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
10: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på Stressmann.com.
11: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt. Bygget for norske somre og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
12: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig, også når du vil få i deg fisk. For nå får du 400 gram ørretfilet eller laksefilet fra det gode hav til kun 79,90. Og når fisken er spist opp, passer det jo fint med 40% på all munnhygiene. Tannkrem og munnskyll og sånt. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
13: Gratulerer med ny kjæreste.
14: Takk. Eller, han er ny-ish da.
13: Ny-ish?
14: Ja, altså, vi var jo sammen med en annen dame før, og så ble han sammen med meg.
13: Det er jo så godt som ny.
14: Ja, og så er det jo veldig bærekraftig, da.
15: Ja, ofte er Nyish like bra som nytt. Med Nyish telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no, et smartere valg.
16: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent. Bok time på mekonomen.no.

0: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
1: Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det, år etter år. I 130 år. Og fortsatt du den alle prøver å ta igjen. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
2: Takk, vi altså Aprila Bank Band. Og her kommer en låt til alle der ute som av og til kan føle seg litt små. Vi vet hvordan det å være en liten bedrift, for vi kjær.
3: Det stemmer. Vi i Aprila Bank ikke så store, og det gjør oss spesielt egnet til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift på aprila.no.
4: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år. Risbilglass.
5: 0909. Se for deg, du på ferie. Du flyter i et basseng. Det varmt. Barna har akkurat kjøpt slush, brus, is og churros fra hotellets kafé, og det koster 450 gærninger. Og dere tar ikke kort, tappetelefon, nei. Hva slags slam dette egentlig? Det litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta i alle våre minibanker i Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
6: Vi bryter kort inn med en god sommernyhet fra Prinsess.
7: Ja, nå får du 50% på svale og sommerlige satengsengesett.
6: Også til dobbeltdyne?
7: Ja, det også. Hos Prinsess.
8: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussig, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på vb.no.
9: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
10: Du? Har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
11: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
10: Mm.
11: Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
12: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
13: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.

0: Du, det utslettet der. Du burde ikke dra til legen med det, eller?
1: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
2: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
3: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
4: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
3: Og en optimistisk sjåfør i dag.
4: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
3: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
5: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
6: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
5: Hvis du setter på, ikke forstyrr da. For ice-dekning det jo her også. Ice.
7: Slett med eget nett.
8: Og da vi i gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en Samsung QLED 65-tom TV. Åh, det 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud. Det helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
9: Gutta!
1: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna, som skriver: min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur i livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet i vater? Ja, akkurat når det gjelder det her, så tror jeg ville snakket med noen på...
10: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
11: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 300 gram spisspaprika for kun 19,90 per stykk. Og det jo en paprika det, som en spiss. Og derfor den like god på skiva som den i en salat. Og den koster bare 19,90 altså. I tillegg får du nektariner for kun 39,90 per kilo. Og to pakke avokado for bare 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
12: God sommer, dere! God dere!
13: For de fleste er sommerferien noe å glede seg til, men for tusenvis av barnefamilier i Norge betyr den lange dager uten nok mat på bordet. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
14: Når du skal

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Scheidar har sommersalg med opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Men det nærmer seg slutten, så hvis du ønsker å fornye litt til hagesesongen, må du være rask. Siste sjanse nærmer seg fort. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
2: Dette var skikkelig god frokost.
3: Det er First Price.
4: Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på hyttefrokost. First Price. Og det
5: er First Price. Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.

0: høydepunkter med Ellen og Kjetil på P8-pop.
1: Det har blitt den 10. juni, og julebrusen har kommet i butikkhyllene.
2: Hva sier du allerede nå?
1: Julebrusen har kommet i butikkhyllene.
2: Igjen, eller skal de selge ut årets julebrus-batch før den går ut på dato?
1: Nei, det er ikke gammel julebrus, det er årets julebrus, Nei. Den nye julebrusen Nei. Som nå satt ut i salgs i hyllene Nei. Hos Meny i Fyllingsdalen utenfor Bergen.
2: Nei.
1: Og det gjør de fordi kundene ønsker seg julebrus. De har foretatt en spørreundersøkelse blant sine kunder, og responsen den var tydelig. Kundene de ønsket julebrus så fort som mulig, helst med en gang.
2: Julebrus i juni? Det er faktisk for tidlig.
1: Ja, han får spørsmål her, han som driver denne butikken fra Dagblad som skriver om dette. Du er ikke redd for å ødelegge noe av julestemningen når du begynner med julebrus i juni? Men han svarer at det er først og fremst de voksne som forbinder julebrus med julestemning.
2: Så alle barna, de kommer til å tenke at det er helt vanlig at det er julebrus året rundt.
1: Mens den yngre generasjonen vil drikke det året rundt. Er det ikke noe med at når det heter julebrus ja. Så hører det liksom julen til, julestemning, påskeegg.
2: Ja.
1: Er det noe med det at påskeegg skal ha noe med påske å gjøre, sommerferie skal være om sommeren?
2: Ja, men kan ikke de som lager julebrusen lage bare samme brus og putte i etiketten sommerbrus på? Så er jo alt løst på en måte.
1: Smaker som julebrus, men er sommerbrus?
2: Ja,
1: ja god
2: der idé. Har du den.
1: Ja, god idé. When the going gets tough.

0: med God morgen på P8-pop.
1: God morgen, høydepunkter med Ellen og Kjetil.
2: I går var jeg ute og gikk akkurat i det det kom skikkelig, skikkelig sommerregn, og det har inspirert til dagens topp tre. Topp tre ting å gjøre når det høljeregner ute.
3: Det er en god liste å ha med seg inn i den norske sommeren.
2: Og vi snakker sånn tungt regn, sånn der hvor regndråpene er trippelt så store som de vanligvis er. Og vi starter med punkt nummer tre, og den går til bading. Altså, bading i høljevær er fantastisk, fordi da kjennes det ut som det norske kalde badevannet egentlig er glovarmt.
3: Bare pass på hvis det er lyn som det er meldt i dag, da må du ikke bade.
2: Nei, men jeg snakker om høljeregn.
3: Høljeregn, bra. Ja, ja, ja. Lyn, ikke så bra.
2: Hva du skal gjøre på plass nummer to når det høljer, det er å ta av hetta. Hvis du er ute og går i høljeregn, og det, du har på deg kanskje regnjakke og hetta og sånn, bare ta den av og la håret og skallen få tunge regndropper ned på hodet. Altså, man føler seg så mye bedre, og det lukter jo så godt. Så det er viktig å gi alle sansene tilgang på høljeregnet.
3: Var du god, Ellen?
2: Ja. Og så er det førsteplassen, og det du alltid bør gjøre når det virkelig bøtter i ned utenfor døra, og det er å hoppe på trampoline. Ingenting er morsommere enn spensten på en trampoline når den er skikkelig, skikkelig, skikkelig våt. Og det blir altså, det er bare livet, for da regner det på en måte nedenfra også, ikke sant? For det regner opp, og det er, ja, samme av det. Du husker følelsen, hopp på trampolinen når du høller det.

0: høydepunkter med Ellen og Kjetil på P8-pop.
1: Nå skal jeg ta opp telefonen min, bla meg fram til den herlige appen med litt sånn rød og gul ramme rundt noe som ligner på et kamera, og åpne Instagram.
2: Oi, oi, oi.
1: Som du har sluttet med, Ellen.
2: Ja, altså, jeg fant ut at jeg hadde for høy skjermtid, måtte slette det jeg brukte mest tid på, og det var Instagram.
1: Derfor tenker jeg at det er greit å oppdatere deg litt på hva som skjer på Instagram, så at du ikke går glipp av alt det viktige som er der. Første jeg får opp her er en post fra Norske Hemmeligheter, som jeg følger. Folk sender inn hva de har hemmeligheter om. Det å få lapp tilbake ble ikke helt som jeg drømte om, gruer meg hver gang jeg skal kjøre.
2: Ok.
1: Er det en som skriver her?
2: Ja.
1: Neste er tilbud på pizza, 40% på Dr. Røtger.
2: Ja.
1: Og så er det en pen dame med et visdomsord, tenker jeg her.
3: If you know a man who gets home but sits in his car for a few minutes before going inside, don't rush him. That's the only transition he gets.
1: Ah, dette er godt.
2: Dette har jo motsatt effekt. Det der å høre på hva din Instagram gir deg, gjør jo at jeg aldri vil gå inn på Instagram igjen.
1: Men du hørte hva hun sa da, hvis en mann sitter alene i bilen, la han sitte og slappe av.
2: Fy fader, det søler meg ikke, ifølge alle filmer og alle venner jeg har med barn og så videre, det ikke mannen som trenger den pausen. Altså.
1: Så er det tilbud på ski, og så er det tilbud på skistøvler, og så er det sjaman Durek som dukker opp her med en dancing true timelines getting motivated for the day, og sjamanen har skikkelig bra moves her.
2: Han danser til litt jazzmusikk også.
1: Ja, han får jeg opp hver eneste dag, point of view dancing.
2: Og der ble jeg litt nysgjerrig faktisk.
1: På hvorfor jeg har sjaman Durek.
2: Jeg har også lyst til å danse den.
1: Ja, hvis du hadde hatt Instagram, så hadde du sett hvordan han danset. Neste, skal vi se, kan vi ta med en til? Her er det noen vitser, tenker jeg.
4: Han kjørte motorsykkel til trening uten hjelm, og så fikk han beskjed om at det skal du bare drite i, det gjør du ikke. Neste dag kjørte han med hjelm, men kliss naken.
1: Erik Thorsvedt forteller historie om henne.
2: Og der er jeg tilbake til at jeg trenger aldri å ha Instagram igjen, ikke sant? Fy søren, var det en vits?

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som vi frast er løgn. Nei, sorry.
2: Men liker du best å være inne eller ute når sola skinner?
3: Jeg vil være ute hele tiden.
4: Men hva hvis du skal handle mat? Da må du jo inn i butikken.
3: Nei.
4: Ok, hvordan skal du få mat da?
3: Da får jeg maten til å komme til meg.
4: Aha, det er jo ikke så dumt.
3: Nei, jeg er smart.
4: Ja, Oda er smart. Oda er veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
5: Steinsprut eller ruteskift? Her er fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske i et helt år. Risbilglass.
6: 0909. Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke lika gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
7: Vår forskning viser at sofaeksperter er best på å være realistiske.
8: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
9: Vi skal vinne VM.
8: Vi skal vinne VM, ja.
10: Vi skal vinne VM. Vi skal vinne VM.
7: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig. Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
11: Måre som Måre.
12: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussig, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
13: Du, mandag, da rydder vi i garasjen, eller?
14: Mandag, da skal vi jo...
15: Grille, grille, grille, grille.
13: Ok, men tirsdag da?
15: Grille, grille, grille, grille.
13: Men hva med onsdag da?
15: Grille, grille, grille, grille.
13: Torsdag?
15: Grille, grille.
16: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
13: Hei, gratulerer med ny bolig da.
17: Ja, ny-ish, kan man vel si.
13: Ny-ish?
17: Ja, altså den ikke helt ny. Altså det bodde noe her før, en familie, men de har flyttet ut nå altså.
13: Ja, så det like bra som ny.
17: Ja, ja.
13: Mm. Ja,
18: Ny-ish er jo vanligvis like bra som nytt. Og med Ny-ish telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no, et smartere valg.
19: Nå har byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter jotundrygolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da er det bare å sette i gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Og bom, bom, byggmaker.
3: Du? Mm? Har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
16: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
3: Mm.
16: Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
1: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
18: Endelig er det hagetid. Hos Plantasjen har de alle hagemøblerne du trenger, slik at du kan invitere svigermor og bikkja hennes.
7: Nei, bare si!
18: Og bestevenninnen din.
6: Elsker hva du har gjort her.
18: Og han kompisen fra barneskolen som ler akkurat som brødrene til Askeladden. Ja, og så hun du glemte å invitere i fjor.
6: Ja, så det var plass i år, ja.
18: Og til og med han Gunnar, som aldri går hjem.
2: Det er jo ikke noen som skal legge seg ennå, er det?
18: Plantasjen. Sammen får vi det til å vokse.

0: God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Høydepunkter
0: på P8-pop.
2: Dette er drømmesommerjobben. Det er nesten så jeg må klype meg i armen, sier Linn Vik, som nå har fått sommerjobb i Dagsrevyen.
3: Yes.
2: Er det hun har drømt om? Hva er den mest spennende og morsomste sommerjobben du har hatt, Ellen?
3: Altså, sommerjobb er jo litt nedre greier iblant, ikke sant? Det er jo ikke alltid man lander akkurat den drømmesommerjobben i Dagsrevyen som man har lyst på. Jeg husker, jeg hadde en av det jeg kan se på meg, verste sommerjobbene du kan ha som en jente fra Bærum i ungdomsårene. Har du vært på Aker Brygge før?
2: Vært på Aker Brygge mange ganger.
3: Ganske fisefint område, ja. Ikke sant? Der er det veldig mange fine leiligheter, veldig mange fine restauranter, og når jeg var ungdom så var det der også alle de kule kidsa hang. Dens problem var at min sommerjobb var å gå rundt på Aker Brygge og skrape tyggis av bakken. Og det var noe med å møte liksom han kuleste fyren på videregående mens jeg gikk i sånn svart shorts og svart piqué t-skjorte og lys sånn redningsvest, det er ikke redningsvest, det heter sånn refleksvest, og så gikk jeg med en sånn spade i hånda og skulle skrape tyggis av bakken. Og hvis du lurer på hvordan du fjerner tyggis, så sprayer du det først med sånn der iskald spray sånn at den blir iskald, og så skraper du den av med en sånn skrape, en malingsskrape.
2: Jeg fikk jo faktisk drømme sommerjobben på Radio Norway Cup.
3: Ja.
2: Vi hadde radiosendinger på Ekebergsletta, hadde en brakke der med radiostudio inni, og da jobbet vi døgnet rundt, for de spilte jo kamper og holdt på og sånn, så jeg sov også i den brakka, og jeg hadde da, dette var på 80-tallet, ikke sant, så jeg hadde da en sånn morgenkåpe, som var sånn rosa og gulstripete, pastellfarget morgenkåpe.
3: Å, herregud.
2: Og cowboystøvler, som jeg alltid brukte på 80-tallet, og dette er da et minne som Morten Scott Jansen, som jobber, som jeg jobber sammen med fortsatt, han jobber jo her nå, ikke sant, jobber sammen med Sander, det er favoritthistorien hans, hver gang han skal presentere meg for noen andre, han jobber med kunder og sånn, så forteller han om den historien, at han kommer inn til brakka på Økebergsletta, og jeg har da sovet i denne campingvogna som vi hadde studio i. Og det er noe bråk utenfor, jeg våkner, ikke sant? Og det eneste jeg har å ta på meg, det er
3: cowboystøvler
2: og rosa morgenkåpe.
3: Det er flotte greier.
2: Det var mye fra messen.

0: P8-pop ønsker deg en god morgen.
1: God morgen med Ellen og Kjetil.
2: Frank Løke dropper finalefest. Ja da, vi skal til Frank Løke som har vært med i et program du har sett på, Kjetil, Helvetesuka.
3: Helvetesuka er jo et fantastisk program. I dag så er finale, som jeg har gledet meg til, og jeg må bare si om Frank Løke at han framstår jo i neste episode som en tidevis litt sympatisk og hyggelig fyr.
2: Det tror jeg ikke noe på, men jeg har heller ikke sett på dette programmet. Det går jo på Viaplay, og i går så var det altså finalefest hjemme hos en annen deltaker, nemlig Olav Tuft. Det er VG som skriver om dette, at Frank har droppet finalefesten rett og slett fordi han vil ikke havne i trøbbel med en av de andre deltakerne. Fordi Frank Løke, han skal jo ha en boksekamp i høst mot Kai Robin Havnå. Så han var redd for at det skulle bli boksekamp hjemme hos Olav Tufte, tror jeg.
3: Det er jo mye å si om Frank Løke, men nå viser han jo også litt selvinsikt. Og det er jo bra, og så er det jo noe når du ikke kan gå på avslutningsfest for et tøft TV-program du har vært med på, fordi du er redd for at du skal begynne å slåss med de andre deltakerne.
2: Ja, jeg trodde Helvetesuka var sånn der ordentlig tøffe seg program, så jeg tenker jo at han kunne gått på finalefesten, men som Frank sier, så vil han spare på kruttet til den 29. august, fordi da skal de jo de inn i bokseringen, så han skal jo virkelig, jeg tror han bare sier det her for å tøffe seg, og for å, er det ikke det som boksere driver med da, at de starter beefen lenge før, er det ikke det?
3: Står med nesa opp til hverandre og ser skumle ut,
2: ja,
3: og slenger.
2: Ja, to måneder før er de på presskonferanse og er sånn, hehehe, og klaps hverandre litt på kinnet liksom.
3: Og slenger dritt, hvis noen gidder å skrive om det.
2: Så drittslengningen er i gang, i hvert fall fra Frank Løke sin side. Havnå på den andre siden, som på en måte er den som trolig vinner denne bokskampen, han sier ja, ja, han tøffer seg nok bare.
4: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på Stressmann.com.
5: Spiser du reker? Mm. Er ikke du allergisk mot skalldyra?
6: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
7: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
8: Scheidar har sommersalg med opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Men det nærmer seg slutten, så hvis du ønsker å fornye litt til hagesesongen, må du være rask. Siste sjanse nærmer seg fort. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
9: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 x 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 x 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 x 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 x 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
10: Ok, sommerferien.
11: Ja.
10: Vi kan altså dra på hyttetur.
11: Ja, eller telttur.
10: Biltur.
11: Fisketur.
10: Båttur.
11: Ja, eller bærtur da.
10: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
12: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
13: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
14: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og E står for empty. Åh, det var det det var.
13: Og en optimistisk sjåfør i dag.
14: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
13: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
15: Og da er vi i gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en Samsung QLED 65-tom TV. Åh, det er 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud. Det er helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
16: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 300 gram spisspaprika for kun 19,90 per stykk. Og det er jo en paprika det, som er spiss, og derfor er den like god på skiva som den er i en salat. Og den koster bare 19,90 altså. I tillegg får du nektariner for kun 39,90 per kilo, og 2-pakke avokado for bare 29,90 hos Rema 1000. alltid lave priser.
17: Verdens største elbilprodusent BYD går I strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med 0% rentekampanje I begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
18: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: P8-pop ønsker deg en god morgen.
1: God morgen med Ellen og Kjetil.
2: Hva i all verden er det som har skjedd med deg, produsent Niklas von Schillo?
3: Jeg har brukket stortåa mi, men det er brukket høres så dramatisk ut. Jeg opplevde at legen sa det er en stor brist eller en bitte liten brudd. Så jeg føler at det er en sånn i overgangen der.
4: Men det er nok til at du skal gå på krykker et par uker.
3: Ja, og ha litt gips på foten. Så det tar litt tid å vende seg til å gå på krykker, altså.
4: Ja.
2: Men hva var det som skjedde?
3: Jeg har bare slått tåa inn i en sånn hard steintrapp veldig hardt, og da ble den veldig blå.
2: Det er jo så vondt å slå tåa.
3: Ja, det er det.
2: Noe av det vondeste som finnes.
3: Det er det, og som min mor fortalte meg en gang, å slå tåa si pleier å gå fort over, mens en fødsel tar litt lengre tid, for jeg spurte henne hva var mest vondt av å slå tåa og føre det. Men det var når jeg merket at tåa ikke sluttet etter hvert, det bare fortsatte som en fødsel. Så det må være noe galt, jeg tenkte, så jeg dro litt lenger.
2: Mange barn som har blitt født siden du slå tåa i går.
3: Men nå skal vi leke høna eller egget.
0: Hva kom først?
3: USA? Eller popcorn?
2: På det er... Vil du svare først, Ellen?
4: Nei, jeg trenger ikke det, altså. Har du noe...
2: Jeg går for popcorn.
3: Ok.
2: Ja.
3: Hvorfor det?
2: Fordi popcorn er sånn som helt sikkert har dukket opp for mange tusen år siden, med en eller annen brand på en eller annen slette, og så var det en maiskolbe, og så bare ble det popcorn. Det er så lett å finne opp popcorn, at det må de ha klart å gjøre. USA har bare 250 år, så de må jo ha klart å gjøre det for lenge siden.
4: Jeg synes det er vanskelig, fordi corn henter man jo i USA, på en måte. Det ordet kommer jo fra USA.
2: Intet USA, intet popcorn.
4: Ja, jeg sier da USA, ja da.
3: Ok, spennende. Popcorn kom først.
2: Ja da,
3: du har nok rett der, Kjetil. USA har jo bursdag nå i sommer og blir 250 år. Mens popcorn er jo at lengre eldste bevis vi har, det er ca. 7000 år gammelt fra Peru. Det er jo en spesiell type korn du skal poppe for å få popcorn, da. Og den vokser vel bare, som du sa, Ellen, i, ikke USA, men i nord i Sør-Amerika, hvis det går an å si.
4: Ja.
3: Men så var det noen i USA som fant opp en popcornmaskin på 1800-tallet, og da ble det jo veldig populært, for det var så utrolig billig å lage. Og godt, da.

0: I går så kjente jeg at jeg trengte litt skryt.
1: Okay.
0: Trengte litt applaus, trengte en klaps på ryggen. Jeg driver jo med dette opppussingsprosjektet av bad på hytte. Mm-hmm. Det ganske altoppslukende, så kjæresten min hun begynner å bli litt lei av å høre om hvilke planer jeg har, all tiden jeg bruker på nett. På YouTube-videoer for å finne ut hvordan dette skal gjøres.
1: Og kanskje at du skal bruke hele deres fellesferie på å pusse opp to bad, eller?
0: Ja, hun synes også det en sånn passegod idé, men hun la meg være i fred med det og holde på med mine greier og skjønner at det lurt, men det ikke så mye skryt å hente. Nei. Akkurat jeg sånn litt, ja, du så flink og sånn innimellom, men ikke noe stående applaus lenger.
1: Nei.
0: Så jeg har fisket et annet sted. Og... tenkte at jeg skulle dele det med deg, at du ville synes at det ganske artig å høre om.
1: Har du spurt kompisingen da?
0: Nei,
1: ikke. Det må jo være menn når det handler om mikrosement på en måte.
0: Ja, men ikke direkte.
1: Ikke direkte, da.
0: Du skal snart få høre hva som skjedde.
2: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de et stort utvalg av kvalitetsgriller og tilbehør. Og får du deg en ny grill, kommer helt sikkert onkel Børre.
3: Ja takk, både brød og lompe.
2: Og den krevende venninnen din.
4: Har du noen vegetar, men som smaker biff?
2: Og barna hennes, som plutselig elsker...
5: Spareribs!
2: Og så blir kona di veldig fornøyd når du får all æren for maten.
6: Hva du får til, herlig mor.
2: Selv om det hun som har laget både... Ja, alt sammen. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
7: Se for deg, du på ferie. Du flyter i et basseng. Det varmt. Barna har akkurat kjøpt slush, brus, is og churros fra hotellets kafé, og det koster 450 gærninger. Og dere tar ikke kort, teppetelefon, nei. Hva slags land dette egentlig? Det litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta i alle våre minibanker i Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
8: Når du skal

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
2: God sommer, dere! Kostre!
3: For de fleste er sommerferien noe å glede seg til. Men for tusenvis av barnefamilier i Norge betyr den lange dager uten nok mat på bordet. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
4: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
5: Det her var innmari god lunsj.
6: Det er
5: First
6: Price. Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på lunsj. First Price. Og
7: det er First Price. Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år. Risbilglass.
5: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
8: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
9: Skimmyburger.
10: Beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
11: Ellen og Kjetil på P8 på. Og nå får du siste nytt.
12: En ansatt i barnevernet er alvorlig skadet etter en voldshendelse på et barnevernstiltak i Oslo i går. Den ansatte ble slått med stein og var bevisstløs da politiet kom. En mindreårig gutt nå sikta for den grove volden. Det ikke kjent hvordan han stiller seg til siktelsen. Bevepnet politi rykket ut til en mulig frihetsberøvelse i Skien i natt. Politiet skal nå ha kontroll på fornærmede som ikke skal ha fått noen skader. Hendelsen skjedde på en adresse, og politiet jobber nå på stedet og kartlegger mulige gjerningspersoner. En motorsykkelist i tenårene er død etter en trafikkulykke i Trondheim natt til i går. Mannen ble kjørt til sykehus med alvorlige skader etter å ha kjørt på en elg, og nå melder politiet at tenåringen dessverre døde på sykehuset. Iran sier de har angrepet amerikanske mål i Bahrain og Kuwait som svar på nattens amerikanske angrep mot Iran. Målet var kommunikasjonsantenner og radaranlegg som brukes til USAs rakettsystem, melder statlige medier i Iran. Det norske fotballlandslaget ble tatt imot med jubel av 3500 tilskuere da de kom på trening i Greensboro sent i går kveld. De gjennomførte en åpen trening i strålende solskinn, og fra tribunen fikk det norske landslaget en voldsom hyllest. Og i dag sparkes VM i gang. Norges første kamp er mot Irak natt til onsdag i neste uke. Nyhetene fikk du av Katrine Berg Tollefsen.
11: Med Ellen og Kjetil.

0: Ellen og Kjetil på P8 Pop.
1: Jeg trenger litt skryt, jeg trenger noen heiarop, jeg trenger noen som klapper meg på skulderen og sier så flink du Kjetil.
2: Ja, du bare snart 54 år I morgen. Hva det du driver med?
1: Jeg driver og pusser opp badet på fjellet, I en leilighet som jeg har på fjellet. Eller jeg driver ikke, jeg har ikke begynt å pusse opp enda, men jeg har begynt å planlegge.
2: Ja. Jeg skal du skal skryte for planleggingen at du skal pusse opp et bad?
1: Og jeg skal da overflatebehandle, jeg skal bytte ut alle møblene, dusj og vask og toalett og sånn, og så skal jeg legge mikrosement opp på de flisene som der, og så sette på nye møbler igjen. Ja,
2: du har pratet om dette badet I cirka et halvt år, så...
1: Framdriften nå at jeg har kjøpt disse bøttene med mikrosement.
2: Oi!
1: Ja da, og jeg har kjøpt et toalett.
2: Okay.
1: Så jeg har kommet et stykke på vei, og så det mye planlegging. I går så fant jeg ut at det en sånn inspeksjonsluke som jeg skal felle inn I veggen, så den blir helt lik med resten av veggen.
2: Oi, nå snakker du greit.
1: Sluk som jeg skal bytte, men ikke rive opp hele gulvet. Det et sånt mikrosementsluk som man kan sette utenpå det som
2: Okay.
1: Og det altså det ting å gjøre, ikke sant? Masse greier. Jeg har skrevet masse lister med ting som jeg skal handle. For jeg ser jo på YouTube og chatter med ChatGPT. Mm. Og får masse hjelp der, og ChatGPT også god til å skryte. Alt jeg skriver han sånn, det en kjempegod idé. Sånn må du gjøre, det bra, men jeg trenger litt sånn ekte skryt.
2: Menneskelig skryt.
1: Noe menneskelig skryt. Mm. Kjæresten min hun flink og supportive, hun også litt lei av dette prosjektet allerede før det har begynt.
2: Jeg gikk lei, bare du pratet om det nå på en måte.
1: Men det jeg da fant ut I går at vi har jo en Facebook-gruppe I sameie på fjellet. For det mange som har samme type leiligheter. Mm-hmm. Altså, jeg kan ikke skrive at jeg trenger skryt. Så jeg skriver bare, det noen som på fjellet nå som kunne tatt et mål for meg? Jeg har et lite baderomsprosjekt som trenger å vite målene på inspeksjonsluka.
2: Ok. Wow.
1: Jeg trengte også å vite målene på inspeksjonsluka. Så det jo reelt det. Men jeg tenkte sånn at her det kanskje noen som...
2: Skrev du, jeg har et baderomsprosjekt som jeg selv skal pusse opp?
1: Nei, jeg tenkte at noen skulle spørre om det, og så kunne vi ha en diskusjon gående på denne Facebook-gruppa.
2: Hvordan gikk dette, Kjetil?
1: Ikke noen respons.
2: Nei. Vet du hva jeg hadde tenkt hvis jeg var I en gruppe og noen skrev sånn på? Så hadde jeg tenkt sånn... Ok, whatever.
1: Så kjære Ellen, liten klaps på ryggen, eller?
2: Nei, det var ikke det før du har startet opppussingen. Unnskyld meg, at du har kjøpt litt sement og kjøpt en ny do, det får du ikke skryt for.

0: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
1: TV 2 Play, du snakker med Anne.
2: Hei, det er Lars her.
1: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
2: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så er det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en er svart, eller?
1: Har du skrudd på TV-en, Lars?
2: Sånn er den på. Takk skal du ha.
3: Gjør deg VM-klar i tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.
4: Hvor mye tror du det koster å ha ekte butikk her?
5: Sikkert flere millioner.
4: Ja, eller kanskje milliarder.
5: Ja, sikkert.
6: Det er dyrt med ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på onecall.no.
7: Verdens største elbilprodusent BYD går i strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med 0% rentekampanje i begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
8: Hei, gratulerer med ny bolig da.
9: Ja, ny-ish kan man vel si.
8: Ny-ish?
9: Ja, altså den ikke helt ny. Altså det bodde noe her før, en familie, men de har flyttet ut nå altså.
8: Ja, så det like bra som nytt.
9: Ja, ja.
10: Ja, ny-ish jo vanligvis like bra som nytt. Og med ny-ish telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no, et smartere valg.
11: Og da vi i gang med Elkjøps store sommersalg, og her kommer en integrert stekom fra AEG. Åh, det 55% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud! 40% rabatt på Samsung Galaxy A17. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
12: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig, også når du vil få i deg fisk. For nå får du 400 gram ørretfilet eller laksefilet fra det gode hav til kun 79,90. Og når fisken er spist opp, passer det jo fint med 40% på all munnhygiene, tannkrem og munnskyll og sånt. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
13: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
14: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E står for empty. Åh, det var det det var.
13: Og en optimistisk sjåfør i dag.
14: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
13: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
15: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
16: Besøk din lokale Skåsen for hvitevarer til gode priser. Du får 47% rabatt på en Siemens oppvaskmaskin som tar oppvasken på en tredjedel av tiden. Nå til kun 4799 Skåsen. Velkommen til enkelt.
17: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: og Kjetil på P8 Pop.
1: Endelig har dagen kommet. Endelig spilles den første kampen I VM I fotball, og alle gleder seg. Gjør vi ikke det, produsent Niklas von Schindlo?
2: Det stemmer ikke helt. Cirka halvparten av oss bryr oss om fotball-VM, og derfor så har jeg valgt å skape et trygt rom for oss, nemlig en VM-fri zone hver dag her hos oss, cirka klokka 6:50. Så er det VM-fri zone.
1: Det som bakrommet.
2: Bakrommet, og da har vi altså I dag, så har vi et reisetips til deg som har barn, eller som har vært barn. Men først så skal vi til tidens beste barnetv-intro. Hør på den her.
1: Ja, nå ble jeg bare helt satt ut. Skulle vi ikke snakke om fotball?
2: Fotball, nei, absolutt ikke. Dette en VM-fri zone. Så hvis du spør mer om fotball nå, så må jeg kaste deg ut av studiosetter.
1: Du skal snakke om alt annet enn fotball.
2: Det akkurat det som poenget.
3: Slutt å snakke om fotball da, Kjetil.
2: Jeg vet ikke om du fikk med deg den lyden jeg spilte, Kjetil, men det Thomas-tog-introen som jeg har vokst opp med. Og den jo helt nylig. Vi har kunnet se den på Barnetv I Norge I 40 år. Og den låta fulgte jo til og med meg over på ungdomsskolen. I 2006 så kom det ut en remix, veldig uoffisiell remix med 50 Cent. Har dere hørt den her?
3: Nei.
2: Det det kuleste som fant I 2006.
3: Vi sendte den her til hverandre med Bluetooth på telefon.
2: Helt riktig. Og så det sånn at det finnes fortsatt Thomas-tog I dag, men barna som vokser opp I dag, de har fått en ny versjon selvfølgelig, som man gjør med barnetv. Vil dere høre hvordan den høres ut?
3: Ja, takk. Høre.
2: Oh, ganske kult. Ganske kult. Hva dette for noe? Dytt barnetv, vi hater det. Men greia at nå har jeg oppdaget for første gang, noen gang, at Thomas-toget det er et ekte tog. Det finnes et sånn stort, blått tog med grått, svært ansikt som kjører på en jernbane, og du kan sitte på en hel togtur I en time kan du kjøre rundt I Thomas-toget.
1: Yes. Samme ha-opplevelsen som de som oppdaget Sesam Stasjon fikk I sin tid.
2: Ja, ikke sant?
3: Og så spiller de bare 50 Cent opp,
2: Nei, de spiller nok ikke 50 Cent, for det en ganske familievennlig opplegg, de greiene her, og det

0: Ellen og Kjetil på P8 på. Og nå får du siste nytt.
1: En mindreårig gutt er sikta etter en voldshendelse mot en ansatt på et barnevernstiltak i Oslo i går. Den ansatte er alvorlig skadet etter å ha blitt slått med stein. Det er ikke kjent hvordan gutten stiller seg til siktelsen. Politiet har kontroll på en person som skal ha blitt utsatt for frihetsberøvelse i Skien i natt. Bevæpnet politi rykket ut til det som ble beskrevet som en pågående trusselsituasjon. Det er ikke meldt om at noen ble skadet. Iran hevder de har angrepet to skip som forsøkte å ta seg gjennom Hormuzstredet. Iranske medier skriver at skipene brøt forbudet om å ta seg gjennom. Både Iran og USA har bombet hverandre igjen i natt. Donald Trump truer også med flere angrep. En motorsyklist døde etter en kollisjon med en elg i Trondheim natt til i går. Tenåringen ble kjørt til sykehus med alvorlige skader, men livet sto ikke til å redde. Du må styre unna pils etter pils hvis du har lyst til å få med deg kampene til Norge under VM. For selv om du ser kampen, er det ikke sikkert du får med deg så mye, sier vitenskapsformidler og ekspert på fyll, Ole André Sivertsen. Det er åpnet for skjenking døgnet rundt foran storskjermer og på pubber over hele landet den neste måneden.
2: Uansett når man drikker, så blir man mindre detaljorientert. Man får ikke med seg liksom de små nyansene, detaljene i en finte og hvorfor dommeren blåser.
1: Nyhetene fikk du av Katrine Berg Tollefsen.

0: God morgen, så innmari hyggelig at du hører på radio, at vi får lov til å henge med deg denne torsdagen. Det drar seg mot helg, torsdag den 11. juni. Ellen og jeg som heter Kjetil i studio. God morgen, Ellen.
1: Hei, hei.
0: Og aller først nå så må vi til utvikling i saken, den dramatiske forsvinningssaken i Solør,
1: ja.
0: Hvor Glenn på 52 år har vært savnet i 3 dager.
1: Yes.
0: De har lett etter Glenn høyt og lavt, og Glenn har nå endelig kommet til rette.
1: Mm-hmm.
0: Glenn er en skilpadde,
1: ja.
0: Og ikke noen vanlig skilpadde, det er en turboskilpadde. Han løper som en ninja, sier matmoren. Ja, han løper og løper og løper, og derfor fryktet de at han kunne kommet seg langt av gårde, kanskje surra seg bort i en robotgressklipper eller over veien, hvor det er biler som er skumle for selv raske skilpadder. Men han lå under huset til naboen.
1: Ja. Jeg føler at det, hver gang skilpadder stikker av, så ligger de under balkongen eller under huset.
0: Ja, det var da Tilda på 8 år, som er en av mange barn som bor sammen med Glenn til vanlig, som tenkte han må jo være under huset til naboen. Hun hadde lett der flere ganger før, men krabbet enda en gang under grunnmuren til huset til naboen, og fant Glenn der trukket inn i skallet sitt.
1: Ah, det var godt å høre at han ikke hadde blitt påkjørt av en gressklipper. Hvordan har det gått med Glenn?
0: Ja, VG har skrevet en sak om dette, og de spør matmor, hva tenkte du da Glenn dukket opp under huset til naboen? For en idiot, tenkte jeg.
1: Ja, det skjønner jeg.
0: Hjemme så er det alltid varmelampe, sol over buret og mat servert på sølvfat. Hva er da vitsen med å være på rømmen i 3 dager med regn og temperaturer helt ned i 6 grader?
1: Ikke sant, det er kjedelig for den.
0: Men barna, de ble veldig glad da vi fant han igjen, sier Lynn til VG.

0: Kjetil.
1: I dag så starter det. I dag skal alle som er interessert og liker fotball starte en måned og halvannen med masse fotballglede.
2: Og jeg gleder meg til åpningskamp. Nå ikke Mexico, Sør-Afrika noe som jeg vanligvis vil fulgt med på.
1: Nei.
2: Men når det VM, ja. Da det en helt annen greie.
1: Vi er altså i VM. Det blir det første VM-ene på 22 år hvor Norge også er med.
2: Og eller 28?
1: 28 år. Men jeg har jo hatt en litt hard oppvekst, ikke sant? Jeg har jo hatt da 28 år hvor alle voksne folk i livet mitt har snakket om sånn, åh, wow, husker du forrige VM, eller hvor Norge var med, og ja, VM 1998 var så stort. Jeg føler at dere voksne er sånn eksperter på VM 1998, Kjetil.
2: Kan du ikke spørre hvor jeg var da vi slo Brasil?
1: Det skal jeg kanskje snart, fordi du skal utsettes for en VM 1998-quiz, hvor jeg regner med at du får alle svar riktig ganske snart.
3: Se for deg, du på ferie, du flyter i et basseng, det varmt, barna har akkurat kjøpt slush, brus, is og churros fra hotellets kafé, og det koster 450 gærninger. Og dere tar ikke kort, tapper telefonen, nei. Hva slags land dette egentlig? Det litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta i alle våre minibanker i Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
4: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
5: Det ikke så mange som vet at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle. Ikke bare litt av det, men alt sammen. Tilbake til idrett, kunst og kultur, fellesskap og gode formål over hele landet. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18 pluss. Hjelpelinjen NO.
6: Bonjour. La mer. Amour.
7: Hei og velkommen til 126, en podcast om sex og samliv, der alt går. Ingenting flaut og alle får være med. Vi begynner med et spørsmål fra Sexbastian69 som skriver: Etter 12 års ekteskap føler kona og jeg at sexlivet har blitt en smule forutsigbart. Vi ønsker å få erotikken til å blomstre igjen, og apropos blomstre så lurer jeg på hva du tenker om å bruke vanlig plantejord i et rosebedd. Ja, dette ikke akkurat... Her tror jeg du må snakke med noen på...
8: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkpark. Maxbo, klart du kan.
9: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
10: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i. Følg med nå.
11: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
12: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
13: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
14: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
15: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
16: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på vb.no.
17: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: opp med God morgen på P8 Pop.
1: God morgen med Ellen og Kjetil.
2: Endelig skal vi finne ut om dere gamlinger kan alt om VM 1998, eller om dere bare har skryttet på dere i løpet av de siste 26 årene.
3: 28 årene. Jeg tror at en av grunnene til at jeg gleder meg så innmari mye til VM i år, er at det var så utrolig gøy i 1998.
2: Ja da, jeg har hørt om VM i 1998 i mange, mange år, men jeg kan ikke huske det selv, for jeg var bare 4 år. Du, Kjetil, du var til stede, og det tar meg til første spørsmål. Hvor ble VM arrangert?
3: I Frankrike.
2: Ja da! Vi begynner med kanskje de viktigste fotballspørsmålene. Du skal få 5 stykker nå, og jeg regner med at du bør klare alle sammen. Vi starter med, hva het den offisielle VM-låta?
3: Den het, var ikke det, olé, olé, olé, bom, bom, bom, Ricky Martin.
2: Ricky Martin
3: Viva
2: med.
3: La vida, vida, la coppa, la vida.
2: La coppa, la vida. Ja, ja, ja. Jeg regner med at du sang litt i den her.
3: Ja, vi sang bare allé, allé, allé. Og alt for Norge.
2: Ja, et spørsmål nede i det vi fortsetter. Hvem kom til finalen i 1998?
3: I finalen kom, det var jo Frankrike som vant på hjemmebane med Zinedine Zidane, og slo ikke de, gikk Brasil helt i finalen?
2: Ja.
3: Ja, det var Frankrike-Brasil.
2: Helt riktig! Spørsmål nummer 3. Hva blir dette øyeblikket kalt?
4: Og Kjetil Rekdal fra... Han slår en! Norge leder 2-1! Norge leder! Viva la Norwich! Olé Norge! Kjetil Rekdal og alle hjemme! Jeg har ikke opplevd maken!
2: Nei, jeg har ikke opplevd maken. Dette er altså Kjetil Rekdal som skårer 2-1 mot Brasil på straffe. Jeg lurer på...
3: Kjetil, hva øyeblikket kalles?
2: Hva kalles dette øyeblikket?
3: Ja, det er litt usikker på.
2: Hvor var det du kampen ble spilt da?
3: Stade Velodrom.
2: Ja, hvilken by ligger den i?
3: I Marseille.
2: Ja, så hva tror du øyeblikket kan ha hett?
3: Det kalles Mirakel i Marseille.
2: Helt riktig! Vi går videre til spørsmål nummer 4. Hvem av spillerne på benken under denne Norge-Brasil-kampen ba Drillo sette på Jostein Flo som snudde kampen? Ja, hvem av spillerne var det som ba Drillo om å sette på Jostein Flo?
3: Det var selveste Ståle Solbakken.
2: Helt riktig, som i dag er landslagstreder, og det tar oss til dagens siste spørsmål. Hva het den norske fotballlåta i 1998?
3: Det var vel egentlig ikke Alt for Norge, for den tror jeg kom 4 år før.
2: Mm.
3: Men, og det var ikke Bønna fra Nord, for den kom på EM etterpå.
2: Mm.
3: Men det var en som har drukna litt i Alt for Norge og Bønna og Allé, Allé, Allé.
2: Hva het den låta?
3: Nei, det husker jeg ikke.
2: Og der ryker det rett og slett på siste spørsmål.
3: Auda.
2: 5. spørsmål fikk du ikke til. Det var selvfølgelig den her. Bjørn Hol, Albrigtsen og Elg. Hva heter låten her da?
3: Let's do it.

0: Rhythm of the Night. Oi, hvor er det som jeg mistet stemmen her?
1: Yes.
0: Eldie Bars fikk du på P8-pop. God morgen, Billy Ocean. Her på gang, Get Out of My Dreams, Get Into My Car.
1: Og det blir selvfølgelig mulighet til å stikke av med middag for to, verdi 3000 kroner i brennheitets spørsmål. Men, da må du melde deg på nå. Send oss en sms, god morgen, og navnet ditt nummer 1904.
2: Og da vi i gang med Elkjøps store sommersalg, og her kommer en Samsung QLED 65 tom TV, og det 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud, det helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger! Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikk-kjede.
3: Hei, gratulerer med ny bolig da!
4: Ja, ny-ish, kan man vel si.
3: Ny-ish?
4: Ja, altså, den ikke helt ny. Altså, det bodde noe her før, en familie, men de har flyttet ut nå, altså.
3: Ja, så det like bra som nytt.
4: Ja, ja.
5: Mm. Ja, ny-ish jo vanligvis like bra som nytt. Og med ny-ish telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no. Et smartere valg.
6: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
7: Og søvebønder.
8: Og kiropraktere.
9: Og maskinutleiere.
10: Og advokater.
11: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
12: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
13: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
14: Og selvfølgelig elektriker.
6: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
15: Det var ingen som snakket om fotball på jobben i dag. Den så jeg ikke komme.
16: Hurtigruta Karglass.
17: Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Karglass og få god sikt. Hurtigruta Karglass stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge!
16: Hurtigruta Karglass.
18: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren, ja. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
6: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen får du 3 sommerblomster for bare 99,90. Da kan du kjøpe noen til din egen verandakasse, og gi bort en til han, hyggelig naboen med Bart.
19: Ja, så på her av det.
6: Eller bergenseren i den andre oppgangen.
20: Hallei igjen.
6: Eller hun gamle i første etasje som alltid hilser på deg. Hei, hei.
20: Hei.
6: Ja, eller han sure da, i andre etasje som aldri hilser på deg. Hei, hei, ja.
20: Kjefen bare.
6: Plantasjen, sammen får det til å vokse.
21: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
22: Du, mandag, da rydder vi i garasjen, eller?
23: Mandag, da skal vi jo...
24: Grille, grille, grille, grille.
22: Ok, men tirsdag da?
24: Grille, grille, grille, grille.
22: Men hva med onsdag da?
24: Grille, grille, grille, grille.
22: Torsdag?
24: Grille, grille.
25: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
26: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
27: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
26: Og en optimistisk sjåfør i dag.
27: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
26: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
28: Du hører God morgen med Ellen og Kjetil på P8-pop. Og nå får du siste nytt.
29: USA truer med nye angrep om ikke Iran inngår en avtale med dem. For andre natt på rad har det vært omfattende krigshandlinger i Midtøsten. USA skal ha angrepet minst 10 forskjellige mål rundt omkring i Iran, og Iran har svart med å angripe amerikanske mål i Kuwait, Bahrain og Jordan. Nok en gang har det vært voldelige opptøyer i Nord-Irland etter at en mann i 40-årene ble alvorlig skadet etter å ha blitt angrepet av en sudansk innvandrer, har nabolag blitt rasert og stått i brann. Nå ber familien til mannen som ble angrepet om ro etter 2 dager med opptøyer. En mindreårig gutt siktet etter en voldshendelse mot en ansatt på et barnevernstiltak i Oslo i går. Den ansatte alvorlig skadet etter å ha blitt slått med stein. Det ikke kjent hvordan gutten stiller seg til siktelsen. Hvis du skikkelig glad I fotball, så det bedre å sitte hjemme og drikke brus enn å dra på pub for å se VM. For med noen pils innabords får du rett og slett med deg mindre, sier vitenskapsformidler og ekspert på fyll Ole André Sivertsen. Det åpnet for skjenking døgnet rundt foran storskjermer og på pubber over hele landet den neste måneden.
0: Uansett når man drikker, så blir man mindre detaljorientert. Man får ikke med seg liksom de små nyansene, da, detaljene I en finte og hvorfor dommeren blåser.
29: Nyhetene fikk du av Katrine Berg Tollefsen.
28: Med Ellen og Kjetil.
1: In 1965, Vietnam seemed like just another foreign war, but it wasn't. It was different in many ways, and so were those who did the fighting. In World War II, the average age of the combat soldier was 26.

0: Ellen og Kjetil på P8 Pop.
1: Jeg har latt meg inspirere av at du har slettet Instagram, Ellen, og at det sommer og laget en topp 3-list ut av det. Topp 3 billedtekster de fleste av oss kommer til å se på Instagram i løpet av sommeren.
2: Alle utenom meg, mener du?
1: På tredjeplass, klager ikke. Se for deg bilder fra badebassenget og noe godt i glasset, og du trenger ikke skrive mer enn klager ikke. På andreplass, ikke feil med en uke her. Du ser for deg bildet med klassisk horisont og pølsebein, ikke sant? Egne solbrune lår i fokus. Og så skriver du, ikke feil med en uke her.
2: Nei.
1: Førsteplass på topp 3-lista, billedtekster de fleste kommer til å se på Instagram i sommer. Helt greit å våkne til denne utsikten her. Du har bildet av teltåpningen, utsikt mot fjell og fjorder, og skriver selvfølgelig, det er helt greit å våkne til den utsikten her.
2: Hvor mange av disse overskriftene skal du bruke i sommer, Kjetil?
1: Det kommer du aldri til å finne ut siden du har slettet Instagram.

0: Endelig så fotball-VM i gang, eller starter i kveld med den første kampen, og hvor skal du se VM etter hvert, Ole Christian?
1: Det blir fra stadion i Boston og New York,
2: yes. New Jersey. Tar du med deg familien ned til USA også?
1: Vi reiser hele gjengen.
2: Å, herre min hatt, når det avreisen her?
1: Vi reiser søndag morgen. Så reisefeberen har meldt seg nå, alle for alvor.
2: Ja, ja, det tror jeg på.
0: Fantastisk. Hvordan blir det å se Haaland og Ødegaard og Norge kruse gjennom VM fra tribunen?
1: Nei, altså, det blir jo helt legendarisk. Altså, for en gammel mann som meg, som har på en måte ikke... Altså, jeg jo 46 nå, så jeg har jo på en måte vært med på hele den ørkenvandringen som vi alle kjenner til.
2: Jep.
1: Så jeg synes jo, altså, barna mine på 8 og 11, de vet jo egentlig ikke hva vi voksne har gått gjennom.
2: Nei, det er klart det.
1: De tror jo dette her er hverdagen, de vet du. Med mesterskap og et landslag som er å leke med de store.
2: Og i hvert fall nå når dere skal ned til USA og være på stadion. Men det viktigste, Ole Christian, hvordan står det til med roinga di?
1: Vi har begynt å øve.
2: Ja, kan jeg høre litt av øvingen sånn at vi kan vurdere om det er bra nok?
1: Ro! Ro! Ro!
2: Ja. Det blir bra dette her.
0: Hvordan tror du det går med Norge?
1: Vi har siktet på en kvartfinale.
2: Ja.
0: Det
2: er good.
0: Ja, det er helt nydelig. Nå kjenner jeg at jeg blir misunnelig på deg som skal på tur. Og så er jeg ikke så misunnelig på deg som skal utsettes for brennhete spørsmål.
1: Nei.
0: For du er nødt til å utlevere deg selv for å komme noen vei i det greiene her sånn.
1: Ja.
0: Vi er snart i gang. Du rekker deg litt av roøkt, og så blir det brennhete spørsmål.
3: Det er det! Nå er det mat, pølse eller burger.
4: Mens Norge fyrer opp grillen, sitter mange familier med tomt kjøleskap og lurer på om de har råd til mat. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
5: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortum. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
6: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
7: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
8: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletta? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
9: Skinny burger,
10: beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
11: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
12: Du, det utslettet der. Du burde ikke dratt til legen med det, eller?
13: Vet du hva? Jeg har bare klørt til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
14: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
15: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
16: Vi gratulerer kunde 143.312!
15: Og vi er skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
17: Takk, vi altså Aprila Bank Band, og her kommer en låt til alle der ute som av og til kan føle seg litt små.
18: Vi vet hvordan det å være en liten bedrift, for vi kjær!
19: Det stemmer. Vi i Aprila Bank ikke så store, og det gjør oss spesielt egen til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift på aprila.no.
20: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 300 gram spisspaprika for kun 19,90 per stykk. Og det jo en paprika det, som en spiss. Og derfor den like god på skiva som den I en salat. Og den koster bare 19,90 altså. I tillegg får du nektariner for kun 39,90 per kilo, og to pakk avokado for bare 29,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
21: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: og på mandag.
1: Og vi har jo selvfølgelig med dagens deltaker. Eneste regel er at det er ikke lov til å si jeg vet ikke. Du skal få introdusere deg selv. Hva heter du for noe?
2: Jeg heter Ole Kristian.
1: Hvor gammel er du, Ole Kristian?
2: Jeg er 46 år.
1: Og du kommer fra?
2: Lillestrøm.
1: Her kommer spørsmålene.
0: Hvor langt kommer Norge i VM?
2: Kvartfinale.
0: Hva slags insekt er du mest glad i?
2: Marihøne.
0: Hvor pen synes du selv du er på en skala fra 1 til 10?
2: 5.
0: Hvem kranglet du sist med?
2: Det må ha vært kona.
0: Om hva?
2: Ja, det var jo nok rydding. At ikke jeg hadde lyst til å rydde, men det hadde hun.
0: Hva den rareste eiendelen du eier?
2: Det en utstoppet rype.
0: Hvor mange frukt og grønt spiser om dagen?
2: En.
0: Hva vil du gitt Donald Trump i bursdagsgave?
2: Nei, det ingenting, tror jeg.
0: Hva den styggeste hårsveisen du har hatt?
2: Pigsveis.
0: Kan du et annet språk?
2: Engelsk.
0: Bevis det.
2: Go Norway.
0: Hvilket par burde egentlig ikke vært sammen?
1: Og der gikk gongen, Ole Kristian. Ja, det går fort unna det.
2: Ja, jeg går fort når det har det moro.
0: Ikke sant.
1: Og nå skal vi se hvordan dette gikk da, Ole Kristian. Du måtte altså svare på fler enn 10 spørsmål for å stikke av med ledelsen. Og du svarte på 11.
0: Wow!
2: Oi!
1: Det betyr, Ole Kristian, at hvis ingen svarer flere enn deg i morgen, så er det du som stikker av med seieren denne uka her.
2: Fantastisk. Det var jo en... Ja, det blir spennende å følge med, da.
1: Ja, det må du gjøre, vet du.
0: Og det fullt lov å ta ut denne premien i USA og unne seg en ekstra deilig middag når du skal på VM og heie på Norge.
2: Oi, oi, oi.
0: Ikke sant? Det er masse å glede seg til.
2: Ja, det det absolutt.
0: Du, ha en nydelig dag og god tur.
2: Jo, tusen takk for det, og fortsatt god dag til dere også.
0: Takk.
1: Og kjære deg som hører på, i morgen er det siste sjanse til å vinne en middag for to verdt 3000 kroner. Det 11 spørsmål det står om, så nå er det bare å melde seg på kodeord morgen og navnet ditt til nummer 19.

0: Ellen og Kjetil på P8 på. Og nå får du siste nytt.
1: Flere studenter enn før ber om tilrettelagt eksamen. Bare ved Universitetet i Oslo har antallet nye søknader økt fra rundt 1300 i 2022 til over 3200 i fjor. Det er en økning på 150%, sier viserektor ved UiO Berit Karseth.
2: Studentene vet kanskje mer nå hva de har rett på, og det er jo positivt.
1: Det er innstillinger og forsinkelser i togtrafikken på Østlandet nå. Årsaken er en sporfeil mellom Oslo og Lillestrøm og påvirker alle tog fra Oslo S mot Lillestrøm. Bane Nord kommer med en ny oppdatering nå klokka 8. Oljeprisen stiger etter eskaleringen av krigen mellom USA og Iran. Prisen på et fat nordsjøolje er nå rundt $95 fatet, etter at den tidligere uka har vært nede på $90. USA gjennomførte i natt angrep mot iranske mål, og Iran svarte med å angripe Kuwait og Bahrain, og stenger Hormuzstredet helt for skipstrafikk. Erling Braut Haaland gjør at alle nå vet hvor Bryne er. Det sier ordfører i Time kommune Andreas Voldsund. For en av verdens største fotballstjerner skryter ofte av hjemplassen sin.
3: Det kommer turisme her. Cruiseturister som kommer til Norge har lyst til å komme til Bryne. Han har sett oss på kartet, og jeg tuller av til med deg i Stavanger og sier at det er Bryne som er hovedstaden i Rogaland. Snart kan vi si Bryne er hovedstaden i Norge.
1: Nyhetene fikk du av Katrine Berg-Tollefsen.

0: riktig god torsdag morgen. Så hyggelig at du hører på radio med Ellen og meg som heter Kjetil i studio. God morgen, Ellen.
1: God morgen, Gården.
0: Og nå til en skikkelig gladsak. Norske jordbær er friskmeldt og trygge å spise.
1: Hurra!
0: Det har blitt oppdaget en soppsykdom på jordbærene, men den er ikke farlig å spise for mennesker, og de har kontroll på denne soppsykdommen, og det er ikke så mange bær de gjelder heller.
1: Vi er sikre på dette. Jeg har sett Last of Us. Der er det en sopp altså, som tar over verden.
0: Nei, dette skal være helt greit. Det som ikke er greit er at jeg enda ikke har sett norske jordbær i butikkhyllene, og jeg har virkelig lett, altså hver gang jeg går inn i en butikk, så ser jeg på jordbærhyllene, er det kommet noen norske nå, eller er det bare de kjipe nederlandske å få kjøpt?
1: Mm-hmm. Jeg har sett om jordbærene, fordi NRK har skrevet en sak om at de norske jordbærene som har kommet i butikk koster 109 kroner kurven. Det er jo helt sinnssyke priser. Og jeg må bare si at når norske jordbær koster 109 kroner kurven, så skal de smake ganske godt for at jeg skal gidde å kjøpe de framfor de nederlandske som koster sånn mellom 30 og 50 kroner kurven på en måte.
0: Jeg mener at de norske jordbærene, som er dobbelt så dyre som de nederlandske, også er mer enn dobbelt så gode som de nederlandske.
1: Jeg er litt usikker faktisk. Jeg spiste nederlandske jordbær for 2 uker siden og tenkte, wow! Er disse norske? Jeg fikk det servert, og så sa venninnen min, nei, det er nederlandske, så de kan være skikkelig, skikkelig gode de også.
0: Ja, men det er fordi du ikke har spist norske jordbær på en stund. Ja, altså at du ikke husker hvor utrolig saftige og søte og gode de norske jordbær er. De nederlandske, helt all right. Og særlig når du ikke har spist jordbær på mange måneder, men de norske jordbærene.
1: Jeg hører du sier det, Kjetil, men det skal smake helt sykt godt for at jeg skal gidde å bruke 110 kroner for en kurv med jordbær, altså.

0: Åttepopp ønsker deg en god morgen.
1: God morgen med Ellen og Kjetil.
2: Nå til sommeren så blir det forbudt med parasoller I syden.
3: Uh-oh.
2: Ikke det sjokkerende nyheter?
3: Snakker vi nå hele syden? Fordi I så fall så må jeg avbestille den turen min til Hellas, for jeg orker I søren meg ikke å sitte ute I solsteika.
2: Jeg husker at jeg var I syden for 2 år siden. Da var det sånn hetebølge sør I Italia, og det beste jeg har kjøpt noen gang I livet, tror jeg den billige parasollen ja. På matbutikken som vi kunne sette opp over håndklærne, så hadde vi ikke holdt ut. Nei, det ikke hele syden, og det gjelder ikke alle heller. Du skal få detaljene ganske snart, så følg med.
0: Og da vi I gang med Elkjøps store sommersalg, og her kommer en Samsung QLED 65 tom TV, og det 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud, det helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger! Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
4: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
5: Der det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
4: Og en uheldig parkering I dag.
5: Du har masse plass, så kom igjen! Oi, ja, det var litt langt.
4: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
6: Hei, gratulerer med ny bolig da.
7: Ja, ny-ish, kan man vel si.
6: Ny-ish?
7: Ja, altså den ikke helt ny. Altså det bodde noe her før, en familie, men de har flyttet ut nå altså.
6: Ja, så det like bra som nytt.
7: Ja, ja.
8: Mm. Ja, ny-ish jo vanligvis like bra som nytt. Og med ny-ish telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no. Et smartere valg.
9: Klas Olsson Kunderadio.
10: Ja, hallo. Jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det. Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare fordi gave, liksom.
11: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6x1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6x0,33 liter boblevann med lime eller granateple til 29,90 pluss pant. Vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
12: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
13: Ja, hallo?
14: Hei, Pia. Du, jeg skal gjøre noe av dine tanker om den kvartalsrapporten.
13: Ja.
14: Passer det at jeg ringer, eller?
13: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn I Q3. Dette blir spennende.
12: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
9: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt I butikk og på dressmann.com.
15: Lørdag 20. juni det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
16: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de alle hagemøblene du trenger, slik at du kan invitere svigermor og bikkja hennes.
17: Nei, bare si!
16: Og bestevenninnen din.
18: Elsker hva du gjort her.
16: Og han kompisen fra barneskolen som ler akkurat som brødrene til Askeladden. Ja, og så hun du glemte å invitere I fjor.
18: Ja, så det var plass I år, ja.
16: Og til og med han Gunnar, som aldri går hjem.
19: Det jo ikke noen skal legge seg ennå, det?
16: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
20: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: Åttepopp ønsker deg en god morgen.
1: God morgen med Ellen og Kjetil.
2: Ja, det oppsiktsvekkende nyheter denne torsdagsmorgenen. Parasollnekt på strand i syden.
3: Nei, gaur i malla.
2: I syden kommer det til å bli skikkelig varmt i sommeren.
3: Nå må jeg bare advare, jeg kommer til å høre som en bortskjemt nordmann, men jeg vil bare si, hvis jeg drar til syden og det 40 grader jeg ikke kan ha parasoll, altså da blir det solstikk, solbrenthet og skikkelig dårlig stemning.
2: Så syden, du har herved advart, hvis du ikke vil ha dårlig stemning, så bør du sørge for at Ellen Befring har en solseng, og ikke en sånn billig kjip solparasoll å ligge under.
3: Jo, jeg må bare ha parasoll.
2: Det er altså en strand på Sardinia som innfører forbud mot parasoller fordi at de ikke vil ha så mye folk på stranda der.
3: Yes.
2: Med et unntak, og det er folk under 10 år og de over 65.
3: Så barn og eldre har lov med parasoller?
2: Har lov til å ha med seg parasoller.
3: Oi, oi, oi.
2: Er dette greit?
3: Altså, jeg tenker sånn, i Sardinia, det er en strand som sikkert har hatt alt for mye folk på seg, så er jo dette en smart måte. Jeg liker det bedre enn å spraye turister med sånn som de har gjort i Spania, hvor de sprayer ned vanngevær på en måte på utservering. Dette er jo mer effektivt på en måte.
2: Det de lurer på nå er om det er mange som kommer til å om dette blir bra for gamle folk og for unge, at man låner en nabounge for eksempel for å dra på stranda og ta med seg parasoll.
3: Alle stiller til barnevakt i Sardinia i sommer.
2: Eller stikker de gamle hjemme, endelig skal mor få lufta seg litt, for da får vi lov til å ta med seg en parasoll.
3: Ja, det kan jo godt hende, men disse parasollene har jo ikke så mye plass under seg, så, og du får vel bare lov til å sette opp en per barn da, så da må du jo ha med ganske mange for å liksom få skygge til deg selv også.
2: Du mener det er dårlig gjort å ta med naboungen, ja, og så la ungen ligge utenfor parasollen mens du tar den selv?
3: Det kan vi ikke. Men ungen er jo bare nede og bader. Ville du tatt med en eldre eller en unge hvis du skulle gjort den, hvis du skulle leie det barnet eller leie den eldre?
2: Jeg vil...
3: Hva hadde du leid under den billige sydenparasollen din?
2: Da hadde jeg leid en jeg hadde leid en ganske gammel dame.
3: Jeg hadde gått for barn, for de leker jo i vannkanten mens jeg får parasoll.

0: High on Emotion. God morgen, hyggelig at du hører på P8 Pop. Snart musikk fra FR David og It's My Life fra Talk Talk, så det bare å holde seg her på P8 Pop. Og så har vi det nesten glemt, 1000 kroner vi skal dele ut.
1: I god morgen-duellen, men da må du melde deg på konkurransen nå. Det gjør du ved å sende oss en sms, kodord morgen og navnet ditt til nummeret 1904.
2: Ikke meningen av masse, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handels Miljøfond.
3: Du, det utslettet der. Du burde ikke dratt til legen med det, eller?
4: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
5: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
6: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
7: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 300 gram spisspaprika for kun 19,90 per stykk. Og det er jo en paprika det, som er en spiss, og derfor er den like god på skiva som den er i en salat. Og den koster bare 19,90 altså. I tillegg får du nektariner for kun 39,90 per kilo, og to pakk avokado for bare 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
8: Russen ventet til etter eksamen med å feire. Den så jeg ikke komme.
9: Se ting komme! Fikk steinsprut hos Hurtigruta Carglass og få god sikt. Hurtigruta Carglass er stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta
10: Carglass! Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
11: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
12: Skinny burger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
13: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen får du 3 sommerblomster for bare 99,90. Da kan du kjøpe noen til din egen verandakasse og gi bort en til han hyggelig naboen med bart.
14: Ja, så på her av det.
13: Eller bergenseren i den andre oppgangen.
14: Halla igjen.
13: Eller hun gamle i første etasje som alltid hilser på deg. Hei, hei.
14: Hei.
13: Ja, eller han sure da, i andre etasje som aldri hilser på deg. Hei, hei, ja.
14: Kjeften bare.
13: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
15: Scheidar har sommersalg med opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Men det nærmer seg slutten, så hvis du ønsker å fornye litt til hagesesongen, må du være rask. Siste sjanse nærmer seg fort. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
16: Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det, år etter år. I 130 år. Og fortsatt du den alle prøver å ta igjen. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
17: Du hører God morgen med Ellen og Kjetil på P8 Pop. Og nå får du siste nytt.
18: Senterpartilederen varsler ny dieselkamp. Flere eksperter advarer nå om bensin- og dieselpriser over 30 kroner til høsten på grunn av høy oljepris og drivstoffavgifter som settes tilbake til normalen 1. september. Det vil ikke Trygve Slagsvold Vedum ha noe av.
19: Ja, for Senterpartiet så begynner det å bli full kamp igjen. Det kan jo være at man ser annerledes på det, både i Høyre og Arbeiderpartiet da, i august, når verden annerledes.
18: Og eskaleringen mellom Iran og USA i Midtøsten gjør at oljeprisen stiger. USA gjennomførte i natt angrep mot iranske mål, og Iran svarte med å angripe Kuwait og Bahrain og stenger Hormuzstredet helt. Prisen på et fat nordsjøolje nå rundt 95 dollar fatet. Folk som skal reise med toget fra Oslo S til Lillestrøm nå må belage seg på forsinkelser og innstillinger. Det en feil på sporet som gjør at det færre spor i bruk, og det påvirker alle togavgangene mot Lillestrøm. Flere studenter enn før ber om tilrettelagt eksamen. Bare ved Universitetet i Oslo har antallet nye søknader økt fra rundt 1300 i 2022 til over 3200 i fjor. Skattekommisjonen vil foreslå å kutte i formuesskatten, det får Aftenposten opplyst av kilder tett på kommisjonens arbeid. Skattekommisjonen skal vurdere endringer i skattesystemet og skal legge fram sin rapport senere denne måneden. Nyhetene fikk du av Katrine Berg-Tollefsen.

0: Se for deg en lang, hvit strand i et fremmed land, langt vekk fra kjas og mas, og du ligger på en solseng som koster 500 gærninger. Å ja, dere tar ikke kort? Ja, da må jeg stikke og finne en minibank. Taxin tar heller ikke kort, nei. Det litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta i alle våre minibanker i Norge. Oversikten finner du på nokas.no. We
1: are family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
2: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
3: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
2: Og en uheldig parkering i dag.
3: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
2: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
4: Klas Olsson, Kunderadio.
5: Ja, hallo. Jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare fordi gave, liksom.
6: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. Fire ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
7: Dere, nå det mat! Pølse eller burger!
8: Mens Norge fyrer opp grillen, sitter mange familier med tomt kjøleskap og lurer på om de har råd til mat. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
9: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.

0: med Ellen og Kjetil på P8 Pop.
1: Jeg har lyst til å gi skryt og kudos til rektoren ved Spjelkavik ungdomsskole på Sunnmøre.
2: All right, hva skjer?
1: Det som skjer at VM i fotball starter I dag. Åpningskamp neste uke spiller Norge sin første kamp, og mange av kampene går jo sent på kvelden eller på natta.
2: Ja.
1: Så rektor har bestemt seg for å gi elevene VM-avspasering.
2: Hver gang Norge spiller kamp?
1: Etter at Norge har spilt sen kamp, så får elevene fri 3 timer på morgenen dagen etterpå.
2: Vet du hva? Dette synes jeg så riktig vurdering, for jeg

0: bare si, det ganske historisk at vi i VM, men noe annet at det rett før sommerferien, liksom. Det man gjør på skolen rett før sommerferien jo virkelig ikke noe viktig. Så da det jo så hyggelig at de får litt avspasering fra skolen i stedet for. Ja,
1: akkurat det rektoren sier også, det tross alt på slutten av et langt skoleår, og så legger han til, dessuten jeg selv ganske interessert ja. I fotball.
0: Og egentlig litt lyst til å ha litt fri selv.
1: Han hadde vel ikke så lyst til å dra tidlig på jobb han heller, og synes at det en regel eller et forslag til etterfølgelse for andre rektorer og skoler rundt omkring i landet.
0: Ja, ja, ja.
1: Og arbeidsplasser.
0: Og arbeidsplasser. Men betyr, får dette følgekonsekvenser at foreldrene, siden barna skal være hjemme på morgenen, må foreldrene være hjemme på morgenen, så det ingenting egentlig i samfunnet rundt her som starter tidlig da, de dagene hvor Norge har spilt kamp?
1: Jeg tror kanskje at Norge kommer til å gå litt saktere de morgenene etter at vi har spilt VM-kamper. Vi skal imidlertid ikke avspasere i morgen. Vi tilbake i radioen din fra klokka 6.
0: Absolutt.
1: I morgen en stor dag, 12. juni. Gleder oss til det.
0: Noen har bursdag.
1: Ha en nydelig torsdag.
0: Ha det.

0: Gutepop med den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
1: I dag er det prosedyrer i rettssaken mot 18-åringen som drepte en nattevakt på et barnevernstiltak på Kampen i Oslo i fjor. 18-åringen har sagt at drapet på kvinnen var rasistisk motivert. Han har erklært seg skyldig, og påtalemyndigheten har varslet at de kan komme til å be om forvaring. Senterpartilederen varsler ny dieselkamp. Flere eksperter advarer nå om bensin- og dieselpriser over 30 kroner til høsten på grunn av høy oljepris og drivstoffavgifter som settes tilbake til normalen 1. september. Det vil ikke Trygve Slagsvold Vedum ha noe av.
2: Ja, for Senterpartiet så begynner det å bli full kamp igjen. Det kan jo være at man ser annerledes på det, både i Høyre og Arbeiderpartiet da, i august, når verden er annerledes.
1: Erling Braut Haaland gjør at alle nå vet hvor Bryne er, det sier ordfører i Time kommune Andreas Voldsund. For en av verdens største fotballstjerner skryter ofte av hjemplassen sin.
3: Det kommer turisme her. Cruise-turister som kommer til Norge har lyst til å komme til Bryne. Han har sett oss på kartet, og jeg tuller av til med deg i Stavanger og sier at det er Bryne som er hovedstaden i Rogaland. Snart kan vi si Bryne hovedstaden i Norge.
1: Et litt uvanlig syn for flere på Majorstua i Oslo i dag. En elg har nemlig inntatt hovedstaden og vandrer i området Majorstua og Frognerparken. Nå er viltnemnda varslet. Nyhetene fikk du av Katrine Berg-Tollefsen.

0: gratulerer med ny bolig da.
1: Ja, ny-ish kan man vel si.
0: Ny-ish?
1: Ja, altså den ikke helt ny. Altså det bodde noe her før, en familie, men de har flyttet ut nå altså.
0: Ja, så det like bra som nytt.
1: Ja, ja.
2: Mm. Ja, ny-ish jo vanligvis like bra som nytt. Og med ny-ish telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no, et smartere valg.
3: Verdens største elbilprodusent BYD går i strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med 0% rentekampanje I begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
4: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no. Se FIFA-fotball-VM på TV2 og NRK med Alente, uansett hvor du Bestill I dag på alente.no
5: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
6: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
5: Mm.
6: Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
7: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
8: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
9: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Nå får du norsk isbergsalat fra Gartner til 19,90 per stykk. Norsk blomkål fra Gartner til 19,90 per stykk. Og 1 kilo røde eller gule norske nypoteter I pose til 39,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
10: Scheidar har sommersalg med opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Men det nærmer seg slutten, så hvis du ønsker å fornye litt til hagesesongen, må du være rask. Siste sjanse nærmer seg fort. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
11: Kampanjedager hos Xpeng. Med gode tilbud på Xpeng G6 firehjulstrekk kan du spare opp til 50 000 kroner og få 2,99% kampanjerente på Xpeng G6. Rente og bilån fra Nordea Finans Norge AS. Nominell rente 2,99%. Effektiv rente 3,82%. Mer informasjon om kampanjetilbudet på xpeng.no.
12: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: Claes Olsson kunderadio.
1: Ja, hallo, jeg tar over her nå. Vet du at hos Claes Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare for de gaver, liksom.
2: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 300 gram spisspaprika for kun 19,90 per stykk. Og det jo en paprika det, som en spiss. Og derfor den like god på skiva som den i en salat. Og den koster bare 19,90 altså. I tillegg får du nektariner for kun 39,90 per kilo. Og to pakke avokado for bare 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
4: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
3: Og en optimistisk sjåfør i dag.
4: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
3: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
5: Elektroimportøren. Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
6: Det det! Nå det mat! Pølse eller burger!
7: Mens Norge fyrer opp grillen, sitter mange familier med tomt kjøleskap og lurer på om de har råd til mat. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
8: TV 2 Play, du snakker med Anne.
9: Hei, jeg står fast med quiz her.
8: Åja.
9: Jeg helt blank, jeg hjemme på do. Kan du hjelpe meg, eller?
8: Oh, ja.
9: Hvem det som ikke norsk, men som har skårt mål for Norge i et VM?
8: Josef Chippo fra Marokko. Selvmål mot Norge i 98.
9: Ja, ok, takk, takk. Hei.
10: Nå det VM-feber. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.
11: IKEA kunderadio.
12: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
13: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
14: Og da vi i gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en Samsung QLED 65-tom TV. Og det 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud. Det helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.

0: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
1: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
0: Mm.
1: Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
2: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
3: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart. Verdens største elbilprodusent BYD går I strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Lion 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4, over 500 kilometer rekkevidde. BYD C-Lion 7 får du nå med 0% rentekampanje I begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Lion 7 på BYD.no.
4: Er det ikke nå?
5: Stange marinerte kyllingsbyd til 59 per stykk. Og blue cheese dip eller chili mayo til 20 kroner per stykk. Fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
6: Nå?
7: Nei, men nå!
8: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt I butikk og på dressmann.com.
9: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
10: Hei, gratulerer med ny bolig da.
11: Ja, ny-ish kan man vel si.
10: Ny-ish?
11: Ja, altså den ikke helt ny. Altså det bodde noe her før, en familie, men de har flyttet ut nå altså.
10: Ja, så det like bra som nytt.
11: Ja, ja.
12: Ja, Nyish jo vanligvis like bra som nytt. Og med Nyish telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no, et smartere valg.
13: Scheidar har sommersalg med opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Men det nærmer seg slutten, så hvis du ønsker å fornye litt til hagesesongen, må du være rask. Siste sjanse nærmer seg fort. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
14: Altså du, nå vokser det så sykt ut I hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
15: Vet du hva jeg hører?
14: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
15: Ja, det også. Biltema!
16: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema.
17: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

Dette er ikke promotion. Dette er ikke reklame. Jeg synger om ting som har skjedd meg, så navnet må jeg jo ha med. Allikevel tror jeg nok dette blir bannlyst av NRK. Så kanskje dette er siste gang du hører sangen nå.

altså greia ikke fasongen med størrelsen på jord. Norges bondelag, det var han fra. Han var fra Norges bondelag. Jævla bonde. Norges bondelag. Dette ikke promotion. Dette ikke reklame. Jeg synger om ting som har skjedd meg, så navna må jeg ha med. Allikevel tror jeg ikke krinken. Vi ønsker dette spelt. For alt blir kalt reklame hvis det ikke redaksjonelt. Jeg ble hektet på en surrute og klept og liten vær. Vi fikk kontakt til sjappe hvor jeg sto og pusha klær. Jeg synes hun var bedre uten, men jeg fikk en 4-5 av de hundrevis av plakka som jeg hadde med seg hjem.

0: den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
1: I dag er det prosedyrer i rettssaken mot 18-åringen som drepte en nattevakt på et barnevernstiltak på Kampen i Oslo i fjor. 18-åringen har sagt at drapet på kvinnen var rasistisk motivert. Han har erklært seg skyldig, og påtalemyndigheten har varslet at de kan komme til å be om forvaring. Flyselskapet Ryanair krever penger fra foreldre som vil sitte sammen med barnet sitt på flyet. Samtidig har selskapet regler om at barn mellom 2 og 11 år må sitte med en foresatt. Nå har det britiske konkurransetilsynet åpnet gransking av lavprisselskapet for å se om betalingskravet strider med loven, melder Sky News. Elgen som vandret gatelangs i morgenrushet på Majorstua og ved Frognerparken i Oslo er nå skutt og avlivet av viltnemnda. Det ble etter hvert avlivet av dyrevelferdsmessige årsaker i Skarpsnoparken på Frogner. Ingen kom til skade som følge av elgens vandring. Sporfeilen som har ført til problemer for togreisene mellom Oslo S og Lillestrøm i dag er nå retta. Nå går togene igjen, men du må fremdeles regne med forsinkelser og innstillinger, skriver Bane Nor i en melding. Nyhetene fikk du av Katrine Berg-Tollefsen.

0: kødder med meg nå.
1: Nei.
0: Du lå der til den jobben I Trondheim.
1: Ja, jeg gjorde faktisk det.
0: Ok, og det føltes bra liksom?
1: Ja, det gjorde det. Ja. Utrolig deilig, faktisk. Veldig behagelig.
0: Ja.
1: Jeg anbefaler å ligge seg til jobb, altså.
0: Ja.
1: Hvis du har mulighet, da.
2: Ligg deg til Trondheim, eller til Oslo, med egen sovekupé på Dovrebanen. Så godt. Hilsen togselskapet SJ Nord.
3: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
4: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
5: Klas Olsson, Kunderadio.
6: Ja, hallo. Jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare for gave, liksom. Vi fikser
7: det! Nå lanseres nye Isuzu D-Max. Ny 2,2-liters motor, ny 8-trins girkasse, høyere dreiemoment, mer utstyr, og det til en suveren pris. Nye Isuzu D-Max setter en ny standard I pickup-segmentet, og nå klar for levering. Nye Isuzu D-Max leveres også I helelektrisk utgave. Isuzu, kongen av pickup og tøffest I klassen.
8: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
9: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser I hele sommer, for vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
10: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
11: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E-en står for empty. Åh, det var det det var.
10: Og en optimistisk sjåfør I dag.
11: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
10: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
12: Og da vi I gang med Elkjøp store sommersalg, og her kommer en integrert stekom fra AEG. Åh, det 55% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud! 40% rabatt på Samsung Galaxy A17! Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
13: Formiddagen på P8 Pop presenteres av uteverktøy fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: Åh, se på den ekte butikken. De har sånn ekte kasseapparat i. Hæ? Aner du hvor dyrt det er med sånne betalingssystemer? Og sånn skilt av fasade og vindusutstilling, prislapper og denne nye kaffemaskinen der. Og de kopperne og køsystem. Aner du det?
1: Nei.
0: Ikke jeg heller.
2: Det er dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk, så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
3: Scheidar har sommersalg med opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Men det nærmer seg slutten, så hvis du ønsker å fornye litt til hagesesongen, må du være rask. Siste sjanse nærmer seg fort. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
4: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
5: Vi gratulerer kunde 143.312!
4: Og vi er skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
6: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
7: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
6: Mm.
7: Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
8: Skinny burger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Extra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Extra.
9: Takk, vi er altså Aprila Bank Band, og her kommer en låt til alle der ute som av og til kan føle seg litt små.
10: Vi vet hvordan det er å være en liten bedrift, for vi er kjær!
11: Det stemmer. Vi i Aprila Bank er ikke så store, og det gjør oss spesielt egnet til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift på aprila.no.
12: Du, mandag, da rydder vi garasjen, eller?
13: Mandag, da skal vi jo...
14: Grille, grille, grille, grille.
12: Ok, men tirsdag da?
14: Grille, grille, grille, grille.
12: Men hva med onsdag da?
14: Grille, grille, grille, grille.
12: Torsdag?
14: Grille, grille.
15: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
16: Ja, hallo.
17: Ja, du, Børre fra Verste her. Hei. Nå vil jeg kikke litt på bilen din.
16: Ja, ser det greit ut?
17: Ja, greit og greit. Nippelpløs hadde jeg jo gått om. Ja, og da er vi jo nesten nødt til å ta pluggbolten også, ser du, for det er sånn klassisk kombo. Så det er ikke gratis, 20 laken rundt der.
16: Å, såpass, ja. Det er det farlig å kjøre med, eller kan jeg...
17: altså, jeg vil ikke ha kidsa i den bilen, for å si sånn.
16: Ok.
17: Men, yes, da bare gruser vi på, vi. Ta da beis.
16: Hva?
18: Det er lett å bli lurt. Ta heller sjekken hos Sjekkpunkt. Bestill time på sjekkpunkt.no.
19: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det er jo masse brennmaneter.
20: Ja, brennmaneter er livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i. Følg med nå.
18: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor.

0: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 300 gram spisspaprika for kun 19,90 per stykk. Og det jo en paprika det, som en spiss. Og derfor den like god på skiva som den I en salat. Og den koster bare 19,90 så. I tillegg får du nektariner for kun 39,90 per kilo. Og to pakk avokado for bare 29,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: En rask beskjed fra Princess som nå har 50% på myke og gode dunputer.
2: Ja, nå skal man jo ikke sove bort sommernatta da.
1: Nei, men hvis du allikevel skal sove litt, gjør det med dunputer til 50% hos Princess.
3: Gode nyheter. Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
4: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
5: Her, Ore!
6: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
5: Det så flaut, da. Det kuleste bilen. Har du ikke sett noe så kul bil?
6: Ja, jeg ser den.
5: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
6: Nei.
5: 6-7!
6: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
5: Det ingen som skal sitte på?
6: Nei.
4: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
7: God sommer, dere! Koser dere!
8: For de fleste sommerferien noe å glede seg til, men for tusenvis av barnefamilier I Norge betyr den lange dager uten nok mat på bordet. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
9: Hører du det, Heidi? Det lyden av en grill. Perfekt Big Beefy Burger.
10: Ja, og hos Ekstra får du I hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
0: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt I butikk og på Stressmann.com.
11: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
12: Der det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
11: Og en uheldig parkering I dag.
12: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
11: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
13: Klas Olsson, Kunderadio.
14: Ja, hallo. Jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare fordi gave, liksom. Vi fikser det!
15: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Samla.no.
16: Formiddagen på P8 Pop presenteres av grillutstyr fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som frostaløyen sa. Nei, sorry.

0: Götepop med den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
1: LO trekker seg fra styret i Spleis etter at tjenesten nektet å trekke en omstridt pengeinnsamling mot Pride-markering i skolen. Dette bryter med verdigrunnlaget til LO, sier nestleder Are Thomasgaard til NRK. Kristent nettverk har samlet inn 1,3 millioner som skal gå til advokathjelp til foreldre som vil unngå Pride-markeringer. Det har vært en økning av unge som ble utsatt for overgrep, det sier overgrepsmottak i Agder til NRK. I de fem første månedene i år har de hatt 75 pasienter. Det er det høyeste antallet de har hatt de siste fem årene. De yngste pasientene kan være helt ned i 14-årsalderen. Den svenske regjeringen trekker forslaget om å tillate fengsling av 13-åringer. I stedet foreslås det å senke den strafferettslige lavalderen til 14 år. Forslaget om å kunne fengsle 13-åringer ville trolig ikke fått nok støtte i Riksdagen, og dermed snur regjeringen. Elgen som hadde forvillet seg til Majorstua og skapte kaos i morgenrushet måtte bøte med livet. Den ble skutt og avlivet av viltnemnda av dyrevelferdsmessige årsaker i en park på Frogner. Ingen ble skadet som følge av elgens vandring. Nyhetene fikk du av Katrine Berg-Tollefsen.

0: Og da er vi i gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en integrert stekeovn fra AEG. Åh, det 55% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud! 40% rabatt på Samsung Galaxy A17. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
1: Steinsprut og ruteskift.
2: Vi spiller glass.
3: 0-90-90. We are family.
4: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
5: Hei, gratulerer med ny bolig da.
6: Ja, ny-ish kan man vel si.
5: Ny-ish?
6: Ja, altså den er ikke helt ny. Altså det bodde noe her før, en familie, men de har flyttet ut nå altså.
5: Ja, så det er like bra som nytt.
6: Ja, ja.
7: Mm. Ja, ny-ish er jo vanligvis like bra som nytt. Og med ny-ish telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no, et smartere valg.
8: IKEA kunderadio.
9: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
10: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
11: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det er jo masse brennmaneter.
12: Brennmaneter er livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i. Følg med nå.
13: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
14: Verdens største elbilprodusent BYD går i strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med 0% rentekampanje i begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
15: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg. Ice.
16: Scheidar har sommersalg med opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Men det nærmer seg slutten. Så hvis du ønsker å fornye litt til hagesesongen, må du være rask. Siste sjanse nærmer seg fort. Scheidar. 114 år med stolte tradisjoner.
17: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussig, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
18: Formiddagen på P8 Pop presenteres av hageredskaper fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

afraid of no ghosts. I ain't afraid of no ghosts.

0: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
1: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 300 gram spisspaprika for kun 19,90 per stykk. Og det er jo en paprika det, som er en spiss. Og derfor er den like god på skiva som den er i en salat. Og den koster bare 19,90 altså. I tillegg får du nektariner for kun 39,90 per kilo. Og to pakke avokado for bare 29,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
3: Her, Ora!
4: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
3: Hva som flaut da? Det kuleste bilen. Har du ikke sett noe så kul?
4: Ja, jeg ser den.
3: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
4: Nei.
3: 6-7!
4: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
3: Er det ingen som skal sitte på?
4: Nei.
2: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
5: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
6: Claes Olsson, Kunderadio.
7: Ja, hallo, jeg tar over her nå. Vet du at hos Claes Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå er det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, er det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare fordi gave, liksom.
8: Gode nyheter! Nå er appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881.
9: Hei, hei! I S-banken har vi ikke gebyrer. Det er fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
10: Ok, sommerferien.
11: Ja.
10: Vi kan altså dra på hyttetur.
11: Ja, eller telttur.
10: Biltur.
11: Fisketur.
10: Båttur.
11: Ja, eller bærtur da.
10: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
12: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajakk, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
13: Hør du det, Heidi? Det er lyden av en grill. Perfekt Big Beefy Burger.
14: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos

0: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
1: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
2: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
3: Du, det utslettet der. Du burde ikke dratt til legen med det, eller?
4: Vet du hva? Jeg har bare klørt til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
5: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
6: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtaler med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år. Risbilglass.
7: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
8: Vi gratulerer kunde 143.312.
7: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
9: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 x 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 x 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 x 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 x 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
10: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på Stressmann.com.
11: Verdens største elbilprodusent BYD går i strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med 0% rentekampanje i begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
12: Du, mandag, da rydder vi i garasjen, eller?
13: Mandag, da skal vi jo...
14: Grille, grille, grille, grille.
12: Ok, men tirsdag da?
14: Grille, grille, grille, grille.
12: Men hva med onsdag da?
14: Grille, grille, grille, grille.
12: Torsdag?
14: Grille, grille.
15: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
16: Formiddagen på P8 Pop presenteres av uteverktøy fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: Vi skal dra I gang dagens poplunch med pengelåta til Billy Idol, Money Money, får du her på P8 etter nyhetene. Klokka den har blitt 12.
1: Nordmannen som tiltalt for å ha skutt og drept to menn I Göteborg I fjor bør dømmes til livstid I fengsel. Det mener aktor I Sverige som kaller drapene for henrettelser, melder Fedrelandsvennen. Sørlendingen har erkjent drapene, men sier det var nødverge. Han ble pågrepet I Oslo to døgn etter at mennene ble funnet skutt I en bil. Aktor ber om 21 års forvaring for 18-åringen som tiltalt for drapet på en nattvakt på et barnevernstiltak på Kampen I Oslo I fjor. Kvinnen ble drept med over 60 knivstikk. 18-åringen har erkjent straffskyld for drapet og sier selv det var rasistisk motivert, og aktor sier det ikke finnes formildende omstendigheter. Den svenske regjeringen trekker forslag om å tillate fengsling av 13-åringer, og I stedet vil de senke den strafferettslige lavalderen til 14 år. Forslaget om å kunne fengsle 13-åringer ville trolig ikke fått nok støtte I riksdagen. Det en 17 år gammel gutt som døde etter at han kolliderte med en elg I Trondheim I går natt. Gutten kjørte lett motorsykkel I følge med tre jevnaldrende gutter. Politiet mistenker ikke kjøring I påvirket tilstand. I dag skal Kringkastingsrådet behandle flere klager på humor om kongehuset. Det et innslag om helsen til kronprinsessen og kongen I humoretaten på NRK folk reagerer på og mener over streken. Flere mener programmet har blitt et mobbeprogram, skriver TV 2. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

Da er datoen her som så mange har ventet på. Nei, ikke fandens fødselsdag. Fra gammelt av, gammel overtro og lovgivning fra 1643 førte til at denne dagen, 11. juni, sammen med 11. desember, ble nemlig omtatt som fandens fødselsdag for renter og avdrag på lån, hadde hovedforfall på denne dag. Nei, da jeg tenker snarere på at det er et visst mesterskap vi har pratet mye om. Starter i dag, 11. juni. Fotball-VM, da vet du, starter jo i kvelden norsk tid.

0: Da er vi godt i gang med dagens poplunch, vet du. Louis Molinari heter jeg. Vi skal få på tre låter på rappen, og vi skal til Culture Club og George Harrison. Men først ut David Lee Roth, California Girls.
1: Hører du det, Heidi? Det er lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
2: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
3: Ja, vi skulle gjort dette mye før.
4: Det tida før og etter.
3: Mm. Stor bagasjeplass.
4: Stor frank.
3: Ja, og rekkevidden.
4: Rask lading.
3: Firehjulstrekk.
4: Ja, med glasstak og hengerfest inkludert.
3: Til kun 412.900.
4: Hallo. Vi snakker om Changan Depal S05. Bare gå inn på changan.no.
5: Nei, så romantisk da. Levende lys og kake. Til meg? Å, du søt da.
6: Mamma, jeg kommer!
5: Mamma?
6: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
5: Så romantisk, ja.
7: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se Alente.no.
8: Klas Olsson, Kunderadio.
9: Ja, hallo, jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare for de gave, liksom.
10: Du kødde med meg nå.
11: Nei.
10: Du lå deg til den jobben i Trondheim.
11: Ja, jeg gjorde faktisk det.
10: Ok, og det føltes bra, liksom?
11: Ja, det gjorde det. Ja. Utrolig deilig, faktisk. Veldig behagelig.
10: Ja.
11: Jeg anbefaler å ligge seg til jobb, altså.
10: Ja.
11: Hvis du har mulighet, da.
7: Ligg deg til Trondheim. Eller til Oslo. Med egen sovekupé på Dovrebanen. Så godt. Hilsen togselskapet SJ Nord.
12: Gode nyheter. Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881.
13: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
14: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
15: Vi bryter kort inn med en god sommernyhet fra Prinsess.
16: Ja, nå får du 50% på svale og sommerlige satengsengesett.
15: Også til dobbeltdyne?
16: Ja, det også. Hos Prinsess.
17: Dere, nå det mat! Pølse eller burger?
18: Mens Norge fyrer opp grillen, sitter mange familier med tomt kjøleskap og lurer på om de har råd til mat. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
19: Formiddagen på P8 Pop presenteres av grillutstyr fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: Husker du hva den offisielle landslagslåta i 1998 var? Det var jo sist Norge var i VM, VM som for øvrig starter i kveld. Hvis du gjør det, så husker du bedre enn min kjære kollega Kjetil. Mer om det etter Bee Gees.
1: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
2: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
3: Da er det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ah, oh, ikke bra. Uvørn.
2: Og en uheldig parkering i dag.
3: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ah, ja, det var litt langt.
2: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
1: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 300 gram spisspaprika for kun 19,90 per stykk. Og det er jo en paprika det, som er spiss. Og derfor er den like god på skiva som den er i en salat. Og den koster bare 19,90 altså. I tillegg får du nektariner for kun 39,90 per kilo, og to pakk avokado for bare 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: Scheidar har sommersalg med opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Men det nærmer seg slutten, så hvis du ønsker å fornye litt til hagesesongen, må du være rask. Siste sjanse nærmer seg fort. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
5: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det er fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
6: AJ-produkter lagret.
7: AJ-produkter Norge her.
6: Hei, hei.
7: Hei, hei.
6: Hallo.
7: Ja, da har jeg en ny bestilling.
6: Ja, det kan jeg tenke meg.
7: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
6: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
7: Ja, det er en nyoppstartet nettbutikk.
6: Ja, just det.
1: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no. Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtaler med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske i et helt år. Risbilglass.
8: Vår forskning viser at sofaeksperter best på å være realistiske.
9: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
10: Vi skal vinne VM.
9: Vi skal vinne VM, ja.
11: Vi skal vinne VM. Vi skal vinne VM.
8: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig? Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
12: Måre som Måre.
13: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
14: Ja, hallo?
15: Hei, Pia. Du, jeg skal gjøre noen dine tanker om den kvartalsrapporten.
14: Ja.
15: Passer det at jeg ringer, eller?
14: Det går fint. Ja. Her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
13: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.

0: Hva husker du fra fotball-VM 1998, sist det norske herrelandslaget var i et VM? Det var i Frankrike. Ellen, god morgen her på Piotte. Quizza Kjetil i dag tidlig om akkurat det. Fire spørsmål ble riktig, men så kom det vanskelige femte spørsmålet.
1: Hva het den norske fotballlåta i 1998?
2: Det var vel egentlig ikke Alt for Norge, for den tror jeg kom fire år før. Mm. Men, og det var ikke Bønna fra Nord, for den kom på EM etterpå. Mm. Men det var en som har drukna litt i Alt for Norge og Bønna og Allé, Allé, Allé.
1: Hva het den låta?
2: Nei, det husker jeg ikke.
1: Og der ryker det rett og slett på siste spørsmål. Femte spørsmål fikk du ikke til. Det var selvfølgelig den her. Jørn Hoel, Albrigtsen og Elg. Hva heter låta her da?
2: Let's do it.

0: Hvordan kan du gjennom juli sikre deg en plass i trekninga om å vinne billetter, inkludert reiseopphold for to, til Unity Arena i august for å oppleve Pet Shop Boys? Mer om det får du etter Opportunities.
1: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil. Mange av dem er veldig velstående fordi nettverket gir dem fordeler som ingen vanlige mennesker får. I form av mistenkelig gode rabatter på utstyr til elbil, ladebokser, barneseter, sykkelstativ, takboks, bilpleie og så videre. Og ingen vanlige folk får adgang til deres eksklusive forening. Bortsett fra de som melder seg inn i elbilforeningen da. På elbil.no.
2: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
3: Da er det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
2: Og en uheldig parkering i dag.
3: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
2: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
4: God sommer, dere. Kostre.
5: For de fleste er sommerferien noe å glede seg til. Men for tusenvis av barnefamilier i Norge betyr den lange dager uten nok mat på bordet. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
6: Åh, det her var innmari god lunsj.
7: Det er First Price.
8: Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på lunsj.
7: First Price. Åh, det er First Price.
9: Sa hun det?
10: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner. Og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver: Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg. Og hvis jeg kommer på jobben med en rosa cardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
11: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo. Klart du kan.
12: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over fem år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Samla.no.
13: Jenter, vet du hva? Det er nå vi skulle...
14: 3 for 2 på spesialpølser.
13: Toppa med
14: utvalgte barbecue-sauser til 24,90 per stykk. Fra hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
13: Det er nå vi skulle, vet du.
15: Her kommer en fun fact. Avonova er et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som frostaløyen sa. Nei, sorry.

Tror du Opportunities står på lista over låter som Pet Shop Boys kommer til å levere den 20. august i Unity Arena når de kommer til Norge med sitt største show noensinne? I hvert fall hevder de så. Vel, de som der, de har mulighet til å få med seg det, og gjennom juli så skal jeg dele ut billetter til akkurat den konserten, inkludert reiseopphold for to. Du må følge med her på P8-pop gjennom juli og gjerne høre etter Pet Shop Boys låter. Du kan jo allerede nå laste ned lyden av Norge-appen, så du forberedt da, vet du.

0: skal få oppgaven i et stjerne om 10 minutter etter en annen gjeng som også Norges aktuelle. Duran Duran, du får A View to a Kill etter nyhetene klokka rett.
1: Nordmannen som tiltalt for dobbeltdrap i Göteborg i fjor kom som en torpedo til Sverige, sa aktor i sitt sluttinnlegg i Sverige i dag, melder Fædrelandsvennen, og ba om at nordmannen dømmes til livstid i fengsel. Sørlendingen har erkjent drapene, men sier det var nødverge. Han ble pågrepet i Oslo 2 døgn etter at mennene ble funnet skutt i en bil. Aktor ber om 21 års forvaring for 18-åringen som tiltalt for drapet på en nattvakt på et barnevernstiltak på Kampen i Oslo i fjor. Kvinnen ble drept med over 60 knivstikk. 18-åringen har erkjent straffskyld for drapet og sier selv det var rasistisk motivert, og aktor sier det ikke finnes formildende omstendigheter. I dag skal Kringkastingsrådet behandle flere klager på humor om kongehuset. Det et innslag om helsen til kronprinsessen og kongen i humoretaten på NRK folk reagerer på og mener over streken. Flere mener programmet har blitt et mobbeprogram, skriver TV 2. Danskene har troa på Norge. Avisen Berlingske Tidene tipper at Norge kommer på 10. plass i fotball-VM. Avisen beskriver laget som vilt godt og viser til stjerner som Haaland og Ødegaard. Men internasjonale bettingbyråer ikke fullt så optimistiske. Her Norge tippet til en 16. plass. Fotball-VM starter i dag, men Norges første kamp midnatt 17. juni mot Irak. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: Dette er Jet Stjerna på P8 på. Hvilken kjent 80-tallsfigur er dette? Gjett stjerna på P8 Pop.
1: Ja, om ikke det faktum at jeg har fortalt deg at stjerna har kommet inn i andre halvdel av 70-årene tidligere i år, at han er videns glad i 80-tallet, og at vi spiller musikk av stjerna her på P8 har fått deg på sporet, så kan nok dagens lille lydklipp muligens få deg på sporet, for her nevnes til og med en av låtene til vedkommende. Vi skal til et TV-intervju gjort på radiostasjonen Smooth Radio i 2024. Fun fact er sånn. Intervjuet gjøres av en programleder som faktisk gikk i samme klasse som datteren til stjerna her. Sånn. Spis ørene, hvem er dette som her prater om sitt aller største album, som i 2024, mener jeg å huske, skulle altså gis ut i forbindelse med et jubileum.
2: I actually think it's a good album. It still represents what I'm doing right now, because a lot of the songs on the album I do in my show, things like Suddenly, Love Boy.
1: Ja, se der du, der kom det to navn som slapp gjennom sensoren si, kanskje litt med vilje, for at du skulle komme fram til hvilken stjerne vi er på jakt etter denne uka. Hvis du nå fikk en lys idé om hvem det kan være, så send meg en sms. Skriv P8, mellomrom, forslaget ditt og ditt fulle navn, og send av gårde til 1904. Skulle du trenge å høre dette lydklippet en gang til, så får du det senere i ettermiddag rett over fire. Før jeg i morgen, altså på dette tidspunktet, skal kåre en ukevinner og dele ut et halvtårsabonnement på Viaplay Total.

0: Ja, det er Alison Moyet som stiller spørsmålet. Er dette kjærlighet? Og hvis det er kjærlighet, så kan du jo plukke opp telefonen og ringe noen og fortelle dem at du er glad i dem, sånn som Stevie Wonder gjør straks her på Piazza.
1: Hei, gratulerer med ny bolig da.
2: Ja, ny-ish, kan man vel si.
1: Ny-ish?
2: Ja, altså, den er ikke helt ny. Altså, det bodde noe her før, en familie, men de har flyttet ut nå, altså.
1: Ja, så det er like bra som nytt.
2: Ja, ja.
3: Ja, Nyers er jo vanligvis like bra som nytt. Og med Nyers telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no, et smartere valg.
4: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 300 gram spisspaprika for kun 19,90 per stykk. Og det er jo en paprika det, som er en spiss. Og derfor er den like god på skiva som den er i en salat. Og den koster bare 19,90 altså. I tillegg får du nektariner for kun 39,90 per kilo, og 2-pakke avokado for bare 29,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: Se FIFA-fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du er. Bestill i dag på alente.no.
6: Kona har blitt fotballgæren. Altså, hun maler sånne flagg i kinnene før kamp og greier. Den så jeg ikke komme.
7: Se ting komme! Fikk steinsprut hos Hurtigruta Carglass og få god sikt. Hurtigruta Carglass er stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta
8: Carglass! Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
9: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
10: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
11: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
12: Ja, hallo?
13: Hei Pia, du, jeg skal gjøre noe av dine tanker om den kvartalsrapporten.
12: Ja.
13: Passer det at jeg ringer, eller?
12: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
11: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
14: Steinsprut og ruteskift. Spilglass.
15: Du, det utslettet der. Du burde ikke dra til legen med det, eller?
16: Vet du hva? Jeg har bare klørt til å bli borte, og så krysser jeg fingrene.
17: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
18: Husk Handlenett, hilsen Handelens Miljøfond.
19: Verdens største elbilprodusent BYD går i strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning, med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med 0% rentekampanje i begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
20: Formiddagen på P8 Pop presenteres av uteverktøy fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

Blant dagens bursdagsjubilanter så finner vi en legendarisk Formel 1-fører, og vi finner også et bandmedlem med en artig fun fact fra CC Top. Mer om det når vi tar for oss dagens bursdagsjubilanter. 10 minutters tid her på P8 etter Carola og Bryan Adams.

0: Hei, bellboy fra Hotel Stockholm.
1: Du, jeg har sittet i møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
0: Ja, på tide med dagslys som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotel Stockholm. Så fra å sitte i møter kan du ligge ved bassenget.
1: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
0: En synergieffekt av bonusnatten er frokostbuffeten. Hotel Stockholm. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
2: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
3: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
4: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit, da?
5: Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
6: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light-saft før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza Grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.
7: Scheidar har sommersalg med opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Men det nærmer seg slutten, så hvis du ønsker å fornye litt til hagesesongen, må du være rask. Siste sjanse nærmer seg fort. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
8: Gode nyheter. Nå er appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881.
9: Sommer betyr grilling, og det er ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
10: Klas Olsson, Kunderadio.
11: Ja, hallo. Jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå er det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, er det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare forbigave, liksom.
12: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
13: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og E står for empty. Åh, det var det det var.
12: Og en optimistisk sjåfør i dag.
13: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
12: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.

Har du bursdag i dag, så gratulerer med dagen. Da har du bursdag på samme dag som Didrik Solli-Tangen, blir 39 år i dag. Shia LaBeouf blir 40 i hardt vær etter Mardi Gras-feiring i New Orleans tidligere i år. Peter Dinklage, skuespiller fra Game of Thrones, spilte Tyrion Lannister, blir 57 år i dag. Penny Ford fra Snap blir 62, og Frank Beard blir 77. Han er trommis i CT Top. Fun fact, til tross for etternavnene så har han ikke det så velkjente lange CT Top-skjegget faktisk. Og den legendariske Formel 1-føreren Sir Jackie Stewart blir 87 år i dag. Vi kan jo også gratulere med dagen til filmen E.T. The Extraterrestrial, denne legendariske filmen fra Steven Spielberg, som ble lansert på dagen i dag i 1982 i USA. I Norge måtte vi vente til desember, og så måtte vi vente helt til 1988, før den faktisk kom på video.

0: Klokka blir om litt to. Vi starter torsdags ettermiddagen sammen her på P8 med en nyhetsoppdatering. Og før vi kommer dit, skal vi blant annet innom Eurythmics Sweet Dreams.
1: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
2: Her, Ora!
3: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
2: Hva som flaut, da? Det kuleste bilen. Har du sett noe så kul?
3: Ja, jeg ser den.
2: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
3: Nei.
2: 6-7!
3: Å, herregud.
2: Ah, yeah!
3: Kan vi kjøre nå?
2: Er det ingen som skal sitte på?
3: Nei.
1: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
4: Hei, hva heter du?
5: Oda.
4: Ok, Oda. Her kommer tre kjappe om sommeren. Er du klar?
5: Ja.
4: Dra på stranda eller dra på butikken?
5: Dra på stranda.
4: Stå i et langt basseng eller stå i en lang kø?
5: Langt basseng.
4: Ha det gøy med venner eller bære tunge poser alene?
5: Gøy med venner.
4: Du er ikke så dum, du, Oda.
5: Nei, jeg er smart.
4: Ja, Oda er smart. Oda er veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
6: Kona har blitt fotballgæren. Altså, hun maler sånne flagg i kinna før kamp og greier. Den så jeg ikke komme. Hurtigruta
7: Karglass. Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Karglass og få god sikt. Hurtigruta Karglass er stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta
8: Karglass. TV 2 Play, du snakker med Anne.
9: Hei, jeg står fast med quiz her. Jeg er helt blank, jeg er hjemme på do, kan du hjelpe meg, eller?
8: Ja.
9: Hvem er det som ikke er norsk, men som har skåret mål for Norge i et VM?
8: Josef Chippo, fra Marokko. Selvmål mot Norge i 98.
9: Ja, ok, takk, hei.
10: Nå er det VM-feber. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK.

0: Endelig, uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
1: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
0: Hvis du setter på ikke forstyrr da. For ice-dekning det jo her også. Ice. Sett eget nett.
2: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 300 gram spisspaprika for kun 19,90 per stykk. Og det jo en paprika det, som en spiss. Og derfor den like god på skiva som den i en salat. Og den koster bare 19,90 altså. I tillegg får du nektariner for kun 39,90 per kilo. Og to pakk avokado for bare 29,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Formiddagen på P8 Pop presenteres av grillutstyr fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: I dagens to fra en her på P8 skal du få to låter fra CC Top om 10 minutter etter blant annet Taylor Dane og nå nyheter. Klokka den har blitt to.
1: 19-åringen som tiltalt for å ta på seg et drapsoppdrag i Storbritannia nekter for at han en kaldblodig morder. Nordmannen forklarer seg nå for første gang i rettssaken mot ham i London. Han har sagt gjentatte ganger at han aldri hadde tenkt å skyte noen, melder Stavanger Aftenblad. 19-åringen ble pågrepet med to skytevåpen på et hotellrom i Huddersfield i mars i fjor. Iran stenger Hormuzstredet helt etter de siste angrepene fra USA, og det gjør at også skip som har fått tillatelse til å passere må vente. Iran vil ikke si hvor lenge stredet skal holde stengt, melder CNN. De har tidligere hevdet at Hormuzstredet åpent, men svært få skip har fått lov til å passere. Forsvarsministeren i Storbritannia går av. John Healey sier han trekker seg i protest mot at statsminister Keir Starmer ikke villig til å sette nok penger til militæret, melder BBC. Starmer under hardt press, og flere partifeller har bedt ham gå av, noe han nekter. Folket har talt, og nordmenn har stor tro på at det norske landslaget skal slå både Irak og Senegal i fotball-VM, men tvilen tar overhånd når det gjelder Frankrike. Bare hver femte tror at Norge klarer å vinne den kampen, ifølge VGs VM-profet, der rundt 200 000 har levert sine tips. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

Da har vi kommet frem til dagens to fra en her på Peter Pop. Og i dag så skal vi til bandet som kommer til Trondheim 28. juni. Og grunnen til dagens to fra en kommer her. Jep, det han som sitter og klasker trommer, blir 77 år i dag, Frank Beard. Og som jeg fortalte deg om litt tidligere i dag, til tross for etternavnet, så han den eneste fra originalbesetningen som faktisk ikke hadde det lett gjenkjennelige lange CC Top-skjegget. Han hadde riktig nok bart vel å merke. Her blant låtskriverne på både denne og Rough Boys som du får etterpå.

Godt slagverk på ZZ Top, takket være Frank Baird, dagens 77-årsjubilant, derav to låter fra nettopp ZZ Top i dagens 2 fra 1. ZZ Top, som for øvrig kommer til Trondheim nå litt senere i juni, 28. juni, på Sverresborg, dagen før Sting kommer på samme arena.

0: Sial de Lavin, A Rough Bye. 2 fra 1 på P8 Pop i dag med CC Top. Gratulerer med dagen, Frank Beard. Vi skal til Bee Gees og Tragedy etter Nene Cherry, Buffalo's Dance.
1: Klas Olsson, kunderadio.
2: Ja, hallo, jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare forbi gave, liksom.
3: Hei, gratulerer med ny bolig da!
4: Ja, ny-ish, kan man vel si.
3: Ny-ish?
4: Ja, altså, den ikke helt ny. Altså, det bodde noe her før, en familie, men de har flyttet ut nå, altså.
3: Ja, så det like bra som ny.
4: Ja, ja.
2: Ja, Nyers jo vanligvis like bra som nytt. Og med Nyers telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no, et smartere valg.
5: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Samla.no.
6: Vi kort innom en god sommernyhet.
7: Kjøper du minst 2 sommervarer hos Prinsess, så får du nå 50% rabatt.
6: 2? En til deg og en til meg?
7: Ja, hvorfor ikke? Hos Prinsess.
8: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen, vi rekker aldri denne ferja.
9: Nei du, Changan De Pal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
10: Ja, det stemmer. Og i tillegg har Changan De Pal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
11: God sommer, dere! Koser dere!
12: For de fleste er sommerferien noe å glede seg til. Men for tusenvis av barnefamilier i Norge betyr den lange dager uten nok mat på bordet. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
13: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
14: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
13: Og en optimistisk sjåfør i dag.
14: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
13: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uhell, og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.
15: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
16: Vi gratulerer kunde 143.312.
15: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
4: Hvor mye tror du det koster å ha ekte butikk her?
17: Sikkert flere millioner.
4: Ja, eller kanskje milliarder.
17: Ja, sikkert.
18: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på onecall.no.
19: Når du hører verdens beste, hvilke 2 bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de 2 bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
20: Ettermiddagen på P8 Pop presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.

Nå kommer låta som alltid får meg til å tenke på at jeg må huske å minne deg på at det Formel 1-løp denne helgen. Yellow med The Race. Og fra Monaco i forrige helg så skal vi til det som før var Spanias Grand Prix i Barcelona. Nå heter det Barcelona-Catalunya Grand Prix. Ja da, og det rett og slett fordi Madrid i år med på Formel 1-kalenderen litt senere i år.

0: and gentlemen, this is Billy McCluskey from Palm Springs reporting for NBC Sports of America. 20 seconds to the start of the 31st Formula race on Hudson Yard.
1: Vi skal se om det ble delt ut en tusenlapp i godmorgen-duellen i dag tidlig etter Whitney Houston og Greatest Love of All.
2: Har du ikke smørt deg? Det er 35 grader.
3: Men jeg svetter, vet du.
2: Hæ?
3: Ja, det er kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
4: det. Ja, det er vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
5: Du, de angusburgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem?
6: Vi skal ikke bare...
7: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
8: Endelig er det hagetid. Hos Plantasjen har de alle hagemøblene du trenger, slik at du kan invitere svigermor og bikkja hennes.
9: Nei, men å si!
8: Og bestevenninnen din.
10: Elsker hva du har gjort her.
8: Og han kompisen fra barneskolen som ler akkurat som brødrene til Askeladden. Ja, så hun du glemte å invitere i fjor.
10: Ja, så det var plass i år, ja.
8: Og til og med han Gunnar, som aldri går hjem.
11: Det er jo ikke noen skal legge seg ennå, er det?
8: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
12: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
13: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkotelett da? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
14: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
15: Det er ikke så mange som vet at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle. Ikke bare litt av det, men alt sammen. Tilbake til idrett, kunst og kultur, fellesskap og gode formål over hele landet. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18 pluss. Hjelpelinjen.no.
16: Vår forskning viser at sofaeksperter er best på å være realistiske.
17: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
18: Vi skal vinne VM.
17: Vi skal vinne VM, ja.
19: Vi skal vinne VM! Vi skal vinne!
16: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig? Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
20: Bare som Måre!
21: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil, etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
22: Her, Ora!
23: Pappa, slutt! Jeg mener det! Det er dritflaut!
22: Hva er det som er flaut av den kuleste bilen? Har du ikke sett noe så kul?
23: Ja, jeg ser den.
22: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
23: Nei.
22: 6-7!
23: Å, herregud.
22: Yeah!
23: Kan vi kjøre nå?
22: Er det ingen som skal sitte på?
23: Nei.
21: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
24: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 300 gram spisspaprika for kun 19,90 per stykk. Og det er jo en paprika det, som er spiss, og derfor er den like god på skiva som den er i en salat. Og den koster bare 19,90 altså. I tillegg får du nektariner for kun 39,90 per kilo, og to pakk avokado for bare 29,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

0: Om du bor i en landsdel her til lands som kanskje ikke akkurat har fått smake ordentlig på sommeren enda, før kanskje i dag for eksempel, så skal du nå få en påminnelse fra Gyllene Tider om hvilken tid vi er i straks her på Pjotta.
1: Ja, hallo.
2: Ja, du, Børre fra Verste her. Hei. Du, vi har kikket litt på bilen din. Ja,
1: ser det greit ut?
2: Ja, greit og greit. Nippelpløs hadde jeg jo gått om.
1: Nippelpløs?
2: Ja, og da er vi jo nesten nødt til å ta pluggbolten også, ser du, for det er sånn klassisk kombo. Så det er ikke gratis. 20 laken rundt her.
1: Å, såpass, ja. Det er det farlig å kjøre med, eller kan jeg...
2: altså, jeg vil ikke ha kidsa i den bilen, for å si sånn.
1: Ok.
2: Men, yes, da bare gruser vi på, vi. Ta da beis.
1: Hva?
3: Det er lett å bli lurt. Ta heller sjekken hos Sjekkpunkt. Bestill time på sjekkpunkt.no.
4: Her ute finner du roen.
5: Hei, hei. Ja, jeg er klar, jeg. Bare begynner.
4: Hvis du husker å skru av telefonen, da. For ice-dekning er jo her også. Ice. Med eget
6: nett. Russen ventet til etter eksamen med å feire. Den så jeg ikke komme. Hurtigruta
7: Karglass. Se ting komme.
8: Fikk steinsprut hos Hurtigruta Karglass og få god sikt. Hurtigruta Karglass er stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta
9: Karglass! Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
10: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
11: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på Meka.no. Meka, et klokt valg.
12: Meka.
13: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
14: Der er det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
13: Og en uheldig parkering i dag.
14: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ah, ja, det var litt langt.
13: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
15: Åh, det her var innmari god lunsj.
16: Det er
15: First Prize.
16: Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på lunsj. First Price, og det
17: er First Price. Ja, vi skulle gjort dette mye før.
18: Det er tid og før og etter. Mm.
17: Stor bagasjeplass.
18: Stor frønk.
17: Ja, og rekkevidden.
18: Rask lading.
17: Firehjulstrekk.
18: Ja, med glasstak og hengerfest inkludert.
17: Til kun 412.900.
18: Hallo. Vi snakker om Changan Depal S05. Bare gå inn på changan.no.
19: Hei, gratulerer med ny bolig da.
15: Ja, ny-ish kan man vel si.
19: Ny-ish?
15: Ja, altså den er ikke helt ny. Altså det bodde noe her før, en familie, men de har flyttet ut nå altså.
19: Ja, så det er like bra som nytt.
15: Ja, ja.
7: Mm. Ja, ny-ish er jo vanligvis like bra som nytt. Og med ny-ish telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no, et smartere valg.
3: Ettermiddagen på P8 Pop presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Vianor.

Sommertider, det er det året rundt dit vi skal nå, for nå skal vi til Florida, nærmere bestemt til Miami, og Miami Vice-låta Crockett's Team. Har du noen gang tenkt på hvorfor Miami heter nettopp Miami? Det er ganske enkelt hentet fra urfolkestammen som bodde i området, og da spesielt rundt den nærliggende innsjøen Lake Okeechobee, som heter Miami-stammen.

0: Dette husker du kanskje ikke fra 80-tallet. Får du om 10 minutter. Vi skal til Wembley stadion, faktisk. Først Bonnie Tyler, og nå nyheter klokka er 3.
1: USA planlegger nye kraftige angrep mot Iran i natt. Det skriver Donald Trump på Truth Social nå, og han sier at de i nær fremtid skal angripe Irans oljeinstallasjoner og annektere øya der nesten all iransk olje eksporteres fra. Å dømme den drapstiltalte 18-åringen etter kampendrapet til forvaring er det tryggeste for samfunnet. Det mener aktor Cecilie Sløsser Møller, som i dag ba om at han skal dømmes til 21 års forvaring for knivdrapet på Tamima Nibras Juhar i fjor sommer. Det er uvanlig at tidligere ustraffede unge personer dømmes til forvaring.
2: Det er uforsvarlig å nøye seg med tidsbestemt fengselsstraff i denne saken, ut fra det vi vet om tiltaltes historikk og hans nåværende fungering.
1: 19-åringen som er tiltalt for å ta på seg et drapsoppdrag i Storbritannia nekter for at han er en kaldblodig morder. Nordmannen forklarer seg nå for første gang i rettssaken mot ham i London. Han har sagt gjentatte ganger at han aldri hadde tenkt å skyte noen, melder Stavanger Aftenblad. 19-åringen ble pågrepet med to skytevåpen på et hotellrom i Huddersfield i mars i fjor. Folket har talt, og nordmenn har stor tro på at det norske landslaget skal slå både Irak og Senegal i fotball-VM, men tvilen tar overhånd når det gjelder Frankrike. Bare hver femte tror at Norge klarer å vinne den kampen, ifølge VGs VM-profet, der rundt 200 000 har levert sine tips. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: 80-tallet.
1: Og dagen i dag så skal vi til Wembley stadion og til det som blir omtalt som en av 80-tallets aller viktigste politiske markeringer, noe du sannsynligvis absolutt ikke har glemt, men det er verdt å minnes for det om. For på Wembley stadion på denne dagen så ble det nemlig holdt en spesielt hylleskonsert, da til Nelson Mandela, som senere i 1988 skulle fylle 70 år. For på dette tidspunktet så hadde jo Nelson Mandela da vært fengslet i sørafrikansk fengsel i 29 år. Og man ønsket å sette fokus på å prøve å få frigjort Nelson Mandela, og også sette fokus på apartheid da i Sør-Afrika. Og på scenen sto Whitney Houston, Phil Collins, Dire Straits, Stevie Wonder, Tracy Chapman, George Michael, Eric Clapton, UB40, Eurythmics og Simple Minds, og det hele ble sendt ut til rundt regnet 40 land av BBC, og det ble anslått at rundt 1 milliard mennesker så denne hylleskonserten, som jo førte apartheid-problematikken rett inn i stua til folk, og det førte også til et vendepunkt faktisk, for bare et par år senere så ble Nelson Mandela sluppet ut av fengselet, og rett i etterkant av det så ble også apartheid en del av historien. I hvert fall som i grove trekk. Men det skjedde også noe annet i løpet av denne konserten ved siden av det viktige politiske. Det var nemlig under denne konserten at man anser Tracy Chapman til å ha hatt sitt store gjennombrudd. For ganske tidlig i konserten så holdt hun sin akustiske konsert, eller bidrag til konserten. Men da Stevie Wonder skulle på scenen som en overraskelsesartist, så var det tekniske problemer som gjorde at Tracy Chapman ble kastet ut på scenen igjen, bare med gitaren, og hadde med det sitt store gjennombrudd da hun fremførte denne.

0: Husker du i går, da i dette husker du kanskje ikke fra 80-tallet, så snakket vi om noe som skjedde for nøyaktig 40 år siden. Genesis var på America Top 40, men det var bandets medlemmer, hver for seg også med sine soloprosjekter, blant annet Mike and the Mechanics. Du skal få The Living Years her på P8 etter Irene Cara.
1: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no. Det er sommersalg hos Gaussen. Kom innom og få god veiledning og opp til 50% rabatt på kjente merkevarer innen hvitevarer og småelektrisk. Se alle tilbudene på Gaussen.no eller i den lokale Gaussen. Gaussen, velkommen til enkelt.
2: Takk, vi er altså Aprila Bankband, og her kommer en låt til alle der ute som av og til kan føle seg litt små. Vi vet hvordan det er å være en liten bedrift, for vi er kjære!
3: Det stemmer. Vi i Aprila Bank er ikke så store, og det gjør oss spesielt egnet til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift på aprila.no.
4: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
5: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
6: Skinny burger,
7: beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
8: Nå har byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter Jotun-Drygolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da er det bare å sette i gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Abompibom, byggmaker.
9: Klas Olsson, kunderadio.
10: Ja, hallo, jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå er det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, er det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare fordi gave, liksom. Vi fikser
11: det! Måreforskning viser at sofaeksperter er best på å være realistiske.
12: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
13: Vi skal vinne VM.
12: Vi skal vinne VM, ja!
14: Vi skal vinne VM! Vi skal vinne!
11: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig? Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
15: Måre som Måre!
16: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
17: Og søvebønder.
18: Og kiropraktere.
19: Og maskinutleiere.
20: Og advokater.
21: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
22: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
23: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
24: Og selvfølgelig elektriker.
16: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
25: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 300 gram spisspaprika for kun 19,90 per stykk. Og det er jo en paprika det, som er spiss, og derfor er den like god på skiva som den er i en salat. Og den koster bare 19,90 altså. I tillegg får du nektariner for kun 39,90 per kilo, og to pakk avokado for bare 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
26: Ettermiddagen på P8 Pop presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.

Ja da, det var eksotisk med elg i sentrum. Om noen turister var i området av Frognerparken og Majorstua-krysset, så tror jeg de fikk seg en skikkelig overraskelse i dag tidlig. Da tenkte de sikkert at det folk sier om at dyrelivet ikke er i byene i Norge, det stemmer ikke. Hva blir det neste, liksom?

0: God sommer, dere! Kos dere!
1: For de fleste er sommerferien noe å glede seg til, men for tusenvis av barnefamilier i Norge betyr den lange dager uten nok mat på bordet. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
2: Russen ventet til etter eksamen med å feire. Den så jeg ikke komme.
3: Se ting komme! Fikk steinsprut hos Hurtigruta Karglass og få god sikt. Hurtigruta Karglass stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta
4: Karglass! På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
5: Vi gratulerer kunde 143.312!
4: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
6: Ja, hallo.
7: Ja, du, Børre fra Verste her. Hei. Du, vi har kikket litt på bilen din.
6: Ja, ser det greit ut?
7: Ja, greit og greit. Nippelpløs hadde jeg jo gått om.
6: Nippelpløs?
7: Ja, og da vi jo nesten nødt til å ta pluggbolten også, ser du, for det sånn klassisk kombo. Så det ikke gratis. 20 laken rundt der.
6: Å, såpass, ja. Det det farlig å kjøre med, eller kan jeg...
7: altså, jeg vil ikke ha kidsa i den bilen, for å si sånn.
6: Ok.
7: Men, yes, da bare gruser vi på, vi. Ta da beis.
6: Hva?
8: Det lett å bli lurt. Ta heller sjekken hos Sjekkpunkt. Bestill time på sjekkpunkt.no.
9: Endelig, uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
10: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
9: Hvis du setter på ikke forstyrr da. For ice-dekning jo her også. Ice. Sett med eget nett.
11: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granateple til 29,90 pluss pant. Vi Kiwi gir oss aldri på pris.
12: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
13: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
12: Og en uheldig parkering i dag.
13: Du, det masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
12: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
13: Åh, jeg har glemt at mamma og pappa kom på middag i dag, ja.
14: Oi, ok, hva gjør vi da?
13: En idé jo...
15: Grille. Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
16: Jeg trenger plass til bagasje. Jeg trenger Shangan Depal S05.
15: Og den får du nå til 412.900 med glasstak og hengefest inkludert. Shangan Depal S05 har stort bagasjerom og klassens største frunk. Les mer på shangan.no.

Foreigner, som du jo hører her på P8 med I Wanna Know What Love Is og sånn, de fyller 50 år I år. De har holdt på siden 1976, og de skal ha en rekke jubileumskonserter på kryss og tvers av, av Tyskland til høsten. Der ser jeg at Europe har blitt invitert med å være offisiell gjest. Det passer jo fint da, I og med at Europe I år feirer 40-årsjubileum for The Final Countdown-albumet sitt.

0: Og neste låt jinxer noe vær et eller annet sted i landet, så sorry, altså, men låten fett. Eurythmics og Here Comes the Rain Again. Her rett rundt svingen.
1: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 300 gram spisspaprika for kun 19,90 per stykk. Og det jo en paprika det, som en spiss, og derfor den like god på skiva som den i en salat. Og den koster bare 19,90 altså. I tillegg får du nektariner for kun 39,90 per kilo, og to pakk avokado for bare 29,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussig, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på vb.no.
3: Verdens største elbilprodusent BYD går i strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med 0% rentekampanje i begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
4: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
5: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
6: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
7: Legger du handlenett i bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
8: Vi bryter kort inn med en god sommernyhet fra Prinsess.
9: Ja, nå får du 50% på svale og sommerlige satengsengesett.
8: Også til dobbeltdyne?
9: Ja, det også. Hos Prinsess.
10: Ok, sommerferien.
11: Ja.
10: Vi kan altså dra på hyttetur.
11: Ja, eller telttur.
10: Biltur.
11: Fisketur.
10: Båttur.
11: Ja, eller bærtur da.
10: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
12: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajakk, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
13: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de alle hagemøblene du trenger, slik at du kan invitere svigermor og bikkja hennes.
14: Nei, Berossi!
13: Og bestevenninnen din.
10: Elsker hva du har gjort her.
13: Og han kompisen fra barneskolen som ler akkurat som brødrene til Askeladden. Ja, og så hun du glemte å invitere i fjor.
10: Ja, så det var plass i år, ja.
13: Og til og med han

Hva er det man pleier å si? Etter regnet kommer alltid sola. Da passer det jo fint da, etter Here Comes the Rain Again med I Won't Let the Sun Go Down on Me. Litt sommerlige toner er på sin plass fra Nick Kershaw her på P8 fram mot 9 klokka 4.

0: skal få den siste muligheten til å høre stemmen til stjerna vi er på jakt etter i Gjett stjerna om 10 minutter etter Gloria Estefan blant annet og noen nyheter. Klokka er 4.
1: USA skal snart ta kontrollen over Irans olje- og gassmarkeder, sier Donald Trump i en uttalelse i ettermiddag. Og dette skal blant annet skje gjennom å annektere Kargøya, som håndterer mesteparten av oljeeksporten. Og Trump varsler nye kraftige angrep mot Iran i natt. Å dømme den drapstiltalte 18-åringen etter Kampen-drapet til forvaring er det tryggeste for samfunnet. Det mener aktor Cecilie Sløsser Møller, som i dag ba om at han skal dømmes til 21 års forvaring for knivdrapet på Tamima Nibras Juhar i fjor sommer. Det er uvanlig at tidligere ustraffede unge personer dømmes til forvaring.
2: Det er uforsvarlig å nøye seg med tidsbestemt fengselsstraff i denne saken, ut fra det vi vet om tiltaltes historikk og hans nåværende fungering.
1: DNB tror ikke lenger at Norges Bank setter opp renta neste uke, men at de vil holde renta uendret på 4,25% og at neste renteopp kommer i september. Nordmenn flest har Pepsi som brusfavoritt, og det kan bli dyrt for landslaget under fotball-VM, for Coca-Cola er sponsor til mesterskapet. Og hvis noen med tilknytning til det norske fotballlandslaget blir tatt bilde av med Pepsi under VM, kan de få bøter på opp til 70 000 kroner av FIFA, melder VG. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: Dette er Jet Stjerna på P8 Pop. Hvilken kjent 80-tallsfigur er dette? Gjett stjerna på P8 Pop.
1: Da er vi der da, hvor du for siste gang skal høre stemmen til stjerna denne uka og prøve å gjøre deg opp en mening om hvem det er vi hører, sånn at du eventuelt kan være med i morgendagens trekning om å bli ukevinner og vinne et halvtårsabonnement på Viaplay Total, og det er fortsatt mulighet til å melde seg på her, altså. Det er en person som, ja, jeg har gitt så mange hint igjennom uka, men her gir den egentlig et par velkjente hint selv. Det er i en prat med en radiostasjon som heter Smooth Radio fra 2024, hvor blant annet stjerna her prater om et album som ble utgitt på nytt i 2024 i forbindelse med et jubileum. Et veldig betydningsfullt album som inneholder blant annet noen av hans aller største hits, som han nevner. Så her gjelder det å spisse ørene. Hvem er det her?
2: I like that it's a good album. It still represents what I'm doing right now, because a lot of the songs on the album I do in my show, things like Suddenly, Love Boy.
1: Ja, du får ikke mer klart enn som så, så hvis du fikk det med deg, så kommer du fram til navnet, vet du, på denne stjerna vi skal fram til denne uka. Send meg en sms hvis du har navnet. Til P8 Mellomrom, ditt forslag og ditt fulle navn, og send det til 1904, og så gjelder det å følge med i morgen. Rett over ett, da kårer jeg en ukevinning. Nå skal vi til Opus. Live is Life, heter The Xylist.

0: Life is life. Hjelp! Jeg trenger noen, som for eksempel Bananarama sin coverversjon av Beatles-låta Help. I løpet av det neste kvarteret er på P8 etter blant annet Kerry Loggins og Ellen Kim.
1: Ja, se da. Vi har ikke nok prosent igjen. Vi rekker aldri den ferja.
2: Nei, du. Changan de Pal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
3: Ja, det stemmer. Og i tillegg har Changan de Pal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
4: Klas Olsson, Kunderadio.
5: Ja, hallo. Jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå er det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, er det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare fordi gave, liksom.
6: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, er vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 1990 per kilo, og 500 gram ekstra smakfulle fersken til 36,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
7: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
8: Her, Ora!
9: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
8: Hva som flaut, da? Det kuleste bilen. Har du sett noe så kul?
9: Ja, jeg ser den.
8: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
9: Nei.
8: 6-7!
9: Å, herregud.
8: Yeah!
9: Kan vi kjøre nå?
8: Er det ingen som skal sitte på?
9: Nei.
7: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
10: Hører du det, Heidi? Det er lyden av en grill. Perfekt Big Beefy Burger.
11: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
12: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
13: Hold med elektro. Ja, det kan vi hjelpe deg med.
12: Hvis du setter på ikke forstyrr da, for ice-dekning er det jo her også. Ice. Sett med
14: eget nett. Du, mandag, da rydder vi garasjen, eller?
13: Mandag, da skal vi jo...
15: Grille, grille, grille, grille.
14: Ok, men tirsdag da?
15: Grille, grille, grille, grille.
14: Men hva med onsdag da?
15: Grille, grille, grille, grille.
14: Torsdag?
15: Grille, grille.
16: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
17: Russen ventet til etter eksamen med å feire. Den så jeg ikke komme.
18: Hurtigruta Carglass.
19: Se ting komme.
20: Fikk steinsprut hos Hurtigruta Carglass og få god sikt. Hurtigruta Carglass er stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge!
18: Hurtigruta Carglass.
21: Åh, det her var innmari god lunsj.
22: Det er first prize.
23: Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på lunsj.
22: First prize. Åh, det er first prize.
24: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
25: Der er det bare å legge over. Gass, gass, gass. Åh, ikke bra. Uvørn.
24: Og en uheldig parkering i dag.
25: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
24: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
26: Ettermiddagen på P8 Pop presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.

0: Min kollega Kjetil i God morgen her på Pjotta har lagd en topp tre-liste i dag som handler om tre bildetekster han ser for seg vil dukke opp på Instagram i sommer. Du skal få høre lista etter Jennifer Rush.
1: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
2: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 300 gram spisspaprika for kun 19,90 per stykk. Og det jo en paprika det, som en spiss, og derfor den like god på skiva som den i en salat. Og den koster bare 19,90 altså. I tillegg får du nektariner for kun 39,90 per kilo, og to pakk avokado for bare 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser. Elektroimportøren.
3: Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi er viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos er viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
4: Vi er kort innom en god sommernyhet.
5: Kjøper du minst to sommervarer hos Prinsess, så får du nå 50% rabatt.
4: To? En til deg og en til meg?
5: Ja, hvorfor ikke? Hos Prinsess.
6: Endelig er det hagetid. Hos Plantasjen har de alle hagemøblene du trenger, slik at du kan invitere svigermor og bikkja hennes.
7: Nei, Berossi! Hør!
6: Og bestevenninnen din.
8: Elsker hva du har gjort her.
6: Og han kompisen fra barneskolen som ler akkurat som brødrene til Askeladden. Ja, og så hun du glemte å invitere i fjor.
8: Ja, så det var plass i år, ja.
6: Og til og med han Gunnar, som aldri går hjem.
9: Det jo ikke noen skal legge seg ennå, er det?
6: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
10: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
11: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkotelett da?
10: Mm.
11: Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
12: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
13: Du kødde med meg nå.
14: Nei.
13: Du lå der til den jobben i Trondheim.
14: Ja, jeg gjorde faktisk det.
13: Ok, og det føltes bra liksom?
14: Ja, det gjorde det. Ja. Utrolig deilig, faktisk. Veldig behagelig.
13: Ja.
14: Jeg anbefaler å ligge seg til jobb, altså.
13: Ja.
14: Hvis du har mulighet, da.
15: Ligg deg til Trondheim. Eller til Oslo. Med egen sovekupé på Dovrebanen. Så godt. Hilsen togselskapet SJ Nord.
16: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
17: Hei, gratulerer med ny bolig da!
18: Ja, ny-ish kan man vel si.
17: Ny-ish?
18: Ja, altså den ikke helt ny. Altså det bodde noe her før, en familie, men de har flyttet ut nå altså.
17: Ja, så det like bra som nytt.
18: Ja, ja.
19: Ja, Nyish jo vanligvis like bra som nytt. Og med Nyish telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no, et smartere valg.

0: Jeg tror mange kommer til å møte seg selv i døra. Når man nå hører til opp tre bildetekster du kommer til å se på Insta i sommer, laget av Kjetil i God morgen i dag tidlig.
1: På tredjeplass, klager ikke. Se for deg bilder fra badebassenget og noe godt i glasset, og du trenger ikke skrive mer enn klager ikke. På andreplass, ikke feil med en uke her. Førsteplass på topp tre-lista, bildetekster de fleste kommer til å se på Instagram i sommer. Helt greit å våkne til den utsikten her. Du har bildet av teltåpningen, utsikt mot fjell og fjorder, og skriver selvfølgelig, er helt greit å våkne til den utsikten her.
2: Hvor mange av disse overskriftene skal du bruke i sommer, Kjetil?
1: Det kommer du aldri til å finne ut, siden du har slettet Instagram.
0: Der satt den! Åh, der fikk Ellen FOMO der, tenker jeg. Og så fikk vi alle en liten påminnelse om at kanskje vi skal være litt kreative hva angår bilder.

0: Og med det så sier jeg takk for i dag. Jeg ønsker deg en god fortsettelse på torsdagen. Du skal blant annet få på låta som gutta fra Tears for Fears var så ubot skulle vinne Ivory Novello-prisen i 1986. Paul Hardcastle med 19.
1: Kampanjedager hos Xpeng. Med gode tilbud på Xpeng G6 firehjulstrekk kan du spare opp til 50 000 kroner og få 2,99% kampanjerente på Xpeng G6. Rente og bilån fra Nordea Finans Norge AS. Nominell rente 2,99%. Effektiv rente 3,82%. Mer informasjon om kampanjetilbudet på xpeng.no.
2: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
3: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
2: Og en uheldig parkering i dag.
3: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
2: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
4: Vår forskning viser at sofaeksperter er best på å være realistiske.
5: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
6: Vi skal vinne VM.
5: Vi skal vinne VM, ja.
7: Vi skal vinne VM. Vi skal vinne.
4: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd egentlig. Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
7: Bare som Måre.
8: Gode nyheter. Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer.
9: 1881. Du, mandag, da rydder vi garasjen, eller?
10: Mandag, da skal vi jo...
11: Grille, grille, grille, grille.
9: Ok, men tirsdag da?
11: Grille, grille, grille, grille.
9: Men hva med onsdag da?
11: Grille, grille, grille, grille.
9: Torsdag?
11: Grille, grille.
12: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
13: Nå lanseres nye Isuzu D-Max. Ny 2,2-liters motor, ny 8-trins girkasse, høyere dreiemoment, mer utstyr, og det til en suveren pris. Nye Isuzu D-Max setter en ny standard i pick-up-segmentet, og nå klar for levering. Nye Isuzu D-Max leveres også i helelektrisk utgave. Isuzu, kongen av pick-up og tøffest i klassen.
14: God sommer, dere! Kostre!
15: For de fleste er sommerferien noe å glede seg til. Men for tusenvis av barnefamilier i Norge betyr den lange dager uten nok mat på bordet. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
16: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria er alltid her for deg. Med trygghet og råd. Fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
17: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
18: Vi gratulerer kunde 143.312.
17: Og vi er skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
19: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommer.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som frostaløyen sa. Nei, sorry.

0: Gutepop med den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt. Siste nytt.
1: 19-åringen fra Stavanger som er tiltalt for å ta på seg drapsoppdrag i Storbritannia fryktet selv å bli drept av det kriminelle nettverket Foxtrot. Det sa han da han vitnet i rettssaken i London i dag. Og han nektet for at han hadde tenkt å skyte noen. Nordmannen hadde to våpen på seg da han ble pågrepet på et hotellrom i Huddersfield i mars i fjor. En 8 år gammel gutt er kjørt til sykehus etter at han ble påkjørt av en bil ved Jessheim skole i ettermiddag. Ulykken virker alvorlig, opplyser Øst politidistrikt. Det var flere vitner, og både rektor og kriseteamet i kommunen er varslet. Nordmenn har historisk høy gjeld. 17% av husholdningene har nå gjeld som er større enn 3 ganger samlet inntekt, viser en fersk rapport fra Finanstilsynet. Verst står det til hos barnefamilier, og kommende renteøkninger kan ramme denne gruppen hardt, sier direktør Per Mattis Kongsrud.
2: Og det at renten nå ikke har gått ned som forventet, det endrer jo selvfølgelig situasjonen og gjør det mer krevende for denne gruppen.
1: Nordmenn flest har Pepsi som brusfavoritt, og det kan bli dyrt for landslaget under fotball-VM, for Coca-Cola er sponsor til mesterskapet. Og hvis noen med tilknytning til det norske fotballlandslaget blir tatt bilde av med Pepsi under VM, kan de få bøter på opp til 70 000 kroner av FIFA, melder VG. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen får du 3 sommerblomster for bare 99,90. Da kan du kjøpe noen til din egen verandakasse, og gi bort en til han hyggelig naboen med bart.
1: Ja, så på her, du.
0: Eller bergenseren i den andre oppgangen.
2: Alleien.
0: Eller hun gamle i første etasje som alltid hilser på deg. Hei, hei.
2: Hei.
0: Ja, eller han sure da, i andre etasje, som aldri hilser på deg. Hei, hei, ja.
2: Kjefen bare.
0: Plantasjen. Sammen får vi det til å vokse.
3: Du kødder med meg nå.
4: Nei.
3: Du lå der til den jobben i Trondheim.
4: Ja, jeg gjorde faktisk det.
3: Ok, og det føltes bra, liksom?
4: Ja, det gjorde det. Ja. Utrolig deilig, faktisk. Veldig behagelig.
3: Ja.
4: Jeg anbefaler å ligge seg til jobb, altså.
3: Ja.
4: Hvis du har mulighet, da.
5: Ligg deg til Trondheim, eller til Oslo, med egen sovekupé på Dovrebanen. Så godt. Hilsen togselskapet SJ Nord.
6: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
7: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkotelett da?
6: Mm.
7: Krydder av grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
8: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
5: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
9: Her, Ore!
10: Slutt, jeg mener det, det dritflaut.
9: Hva som flaut da, det kuleste bilen? Har du ikke sett noe så kul?
10: Ja, jeg ser den.
9: Sjekk regnummeret, gå bak og se.
10: Nei.
9: 67!
10: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
9: Det ingen som skal sitte på?
10: Nei.
5: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
11: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90, pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa, før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro brownies, muffins og vaffelmix, før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri på pris.
12: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
13: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra, det. Bestill time på Meka.no. Meka. Et klokt valg.
14: Meka. Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussig, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på vb.no.
15: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 300 gram spisspaprika for kun 19,90 per stykk. Og det jo en paprika det, som en spiss. Og derfor den like god på skiva som den i en salat. Og den koster bare 19,90 så. I tillegg får du nektariner for kun 39,90 per kilo, og 2-pakke avokado for bare 29,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
16: Ettermiddagen på P8 Pop presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.

0: Du, mandag, da rydder vi I garasjen, eller?
1: Mandag, da skal vi jo...
2: Grille, grille, grille, grille.
0: Ok, men tirsdag da?
2: Grille, grille, grille, grille.
0: Men hva med onsdag da?
2: Grille, grille, grille, grille.
0: Torsdag?
2: Grille, grille.
3: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre. Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
4: Vår forskning viser at sofaeksperter best på å være realistiske.
5: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
6: Vi skal vinne VM.
5: Vi skal vinne VM, ja.
6: Vi...
7: Vi skal vinne VM! Vi skal vinne VM!
4: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig? Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
8: Måre som Måre!
9: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
10: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty! Åh, det var det det var!
9: Og en optimistisk sjåfør I dag.
10: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi!
9: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.
11: Kona har blitt fotballgæren. Altså, hun maler sånne flagg I kinnene før kamp og greier. Den så jeg ikke komme.
12: Se ting komme! Fikk steinsprut hos Hurtigruta Karglass og få god sikt. Hurtigruta Karglass stolt sponsor av fotballfesten I Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge!
13: Hurtigruta Karglass!
14: TV 2 Play, du snakker med Anne.
15: Hei, jeg står fast med quiz her.
14: Åja.
15: Ja, jeg blank, jeg hjemme på do, kan hjelpe meg, eller?
14: Oh, ja.
15: Hvem det som ikke norsk, men som har skårt mål for Norge I et VM?
14: Josef Chippo, fra Marokko. Selvmål mot Norge I 98.
15: Ja, ok, takk, takk, hei.
16: Nå det VM-feber. Fra 11. juni til 19. juli det fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play I dag.
17: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 300 gram spisspaprika for kun 19,90 per stykk. Og det jo en paprika det, som en spiss. Og derfor den like god på skiva som den I en salat. Og den koster bare 19,90 altså. I tillegg får du nektariner for kun 39,90 per kilo, og to pakk avokado for bare 29,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
18: Hei, gratulerer med ny bolig da!
19: Ja, ny-ish kan man vel si.
18: Ny-ish?
19: Ja, altså den ikke helt ny. Altså det bodde noe her før, en familie, men de har flyttet ut nå altså.
18: Ja, så det like bra som nytt.
19: Ja, ja.
3: Mm. Ja, Ny-ish jo vanligvis like bra som nytt. Og med Ny-ish telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no, et smartere valg.
6: Takk, vi altså Aprila Bank Band, og her kommer en låt til alle der ute som av og til kan føle seg litt små.
10: Vi vet hvordan det
3: Det stemmer. Vi I Aprila Bank ikke så store, og det gjør oss spesielt egnet til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift på aprila.no.

0: ute på å kjøpe is.
1: Allerede? Ja, ja, ja. Ok, da.
2: For de fleste er is om sommeren en selvfølge. Men for tusenvis av barn i Norge er is noe familien ikke har råd til. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
3: Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det år etter år. I 130 år. Og fortsatt er du den alle prøver å ta igjen. I år er det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
4: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
5: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
6: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
7: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
8: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
9: Meka.
10: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det er jo masse brennmaneter.
11: Brennmaneter er livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i. Følg med nå.
12: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
13: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podkasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna, som skriver: min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur i livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet i vater? Ja, akkurat når det gjelder det her, så tror jeg vil snakke med noen på
14: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
15: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen. Vi rekker aldri den ferja.
16: Nei, du. Changan De Pal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
17: Ja, det stemmer. Og i tillegg har Changan De Pal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
18: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
19: Du, jeg har sittet i møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
18: Ja, på tiden med dagslys som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på hotels.com. Så fra å sitte i møter kan du ligge ved bassenget.
19: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
18: En synergieffekt av bonusnatten er frokostbuffeten. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100.000-vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
4: Ettermiddagen på P8 Pop presenteres av Dekk Hotel fra Dekk og bilservicekjeden Via Nord.

0: beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
1: Emilie Enger Mehl får den sterkeste kritikken hun kan få av Stortinget for håndteringen hennes av politiets sikkerhetstjeneste i tiden hun var justisminister. Det ble klart etter et møte i kontrollkomiteen i ettermiddag. I desember ga Riksrevisjonen sterk kritikk til regjeringen for at PST ikke hadde fått nok penger til å gjøre en god nok jobb. 19-åringen fra Stavanger som er tiltalt for drapsplaner i England hevder han forsøkte å komme seg ut av oppdraget. Men at han fryktet at han selv skulle bli drept av Foxtrot-nettverket om han ikke gjorde som de sa.

Aktor trodde ikke på forklaringen og leste opp flere meldinger nordmannen hadde sendt før han reiste. Og 19-åringen innrømmet i retten i London at han ville ha pengene. Stortinget vil sette opp lønnen med 57 000 kroner, så en stortingspolitiker får 1,27 millioner kroner i årslønn. Det foreslo godtgjøringsutvalget nå i ettermiddag. Og statsministeren skal få en lønnsøkning på 100 000 kroner til over 2,2 millioner. Rødt sier til Dagbladet at dette er kvalmt og at lønnen er for høy. Bønder varsler nå flere aksjoner mot russen. Forrige uke ble flere russebusser sprayet ned med møkk i Sandnes fordi russen bråker for mye. Bønder forteller at dyr blir livredde og at det rister i hus når bussene kjører forbi om natten. De mener myndighetene tillater denne lovløsheten, melder VG, og vil presse frem nytt lovverk. Nyhetene fikk du av Frida Ystebø.

0: Bankscore.no en ny tjeneste fra Sambla som gir deg bedre oversikt over økonomien din. Logg inn med BankID og se blant annet din bankscore og estimert boligverdi. Gjør du det i dag, du automatisk med i trekningen av 120 000 kroner i dagligvarer. Sjekk konkurransevilkår på bankscore.no. Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
1: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
2: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på Stressmann.com.
3: Da står jeg her med en som heter Oda. Si hei, Oda.
4: Hei, Oda.
3: Ok, her kommer en nøtt. Du klar?
4: Ja.
3: To familier handler mat for hele uka. Den ene familien reiser til og fra butikken mange ganger. Den andre får alt de trenger levert hjem en gang. Hvem bruker minst penger på mat i uka?
4: De som bare handler en gang.
3: Hvorfor tror du det?
4: Fordi de kan se inn i kjøleskapet mens de handler.
3: Riktig. Du en liten smarting, du.
4: Ja, jeg smart.
3: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
5: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen får du tre sommerblomster for bare 99,90. Da kan du kjøpe noen til din egen verandakasse og gi bort en til han hyggelig naboen med bart.
6: Ja, så på her av det.
5: Eller bergenseren i den andre oppgangen.
6: Hallo igjen.
5: Eller hun gamle i første etasje som alltid hilser på deg. Hei, hei.
6: Hei.
5: Ja, eller han sure da i andre etasje som aldri hilser på deg. Hei, hei, ja.
6: Kjefen bare.
5: Plantasjen. Sammen får du det til å vokse.
7: AJ-produkter Norge her.
8: Hei.
7: Hallo. Ja, da en ny bestilling.
8: Ja, det kan jeg tenke meg.
7: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
8: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
7: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
8: Ja, just det.
2: Nyoppstart av nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no.
9: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
10: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
9: Og en optimistisk sjåfør i dag.
10: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
9: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
11: Og da vi i gang med Elkjøp store sommersalg. Og her kommer en Samsung QLED 65 tom TV. Åh, det 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud. Det helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
2: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.

0: Russen ventet til etter eksamen med å feire. Den så jeg ikke komme. Hurtigruta
1: Carglass. Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Carglass og få god sikt. Hurtigruta Carglass stolt sponsor av fotballfesten I Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta Carglass.
2: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 1990 per kilo, og 500 gram ekstra smakfulle fersken til 36,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
3: Visste du at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle? Ikke litt. Alt sammen. Til idrett, til anlegg, til steder der store øyeblikk skjer. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18+, hjelpelinjen.no
4: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
5: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingsbydd med smak av koriander og limeblad.
6: Skinny burger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
7: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
8: Og søvebønder.
9: Og kiropraktere.
10: Og maskinutleiere.
11: Og advokater.
12: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
13: Og regnskapsførere selvfølgelig.
14: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
15: Og selvfølgelig elektriker.
7: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
16: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
17: Hallo, ja.
18: Du, fikk du sett på de billettene til Bergen?
17: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
18: Kan du ikke bare bestille
16: noe? Men da må du nesten skru av telefonen, da. For ice-dekning det jo her også. Ice.
19: Med eget nett.
20: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 300 gram spisspaprika for kun 19,90 per stykk. Og det jo en paprika det, som en spiss, og derfor den like god på skiva som den I en salat. Og den koster bare 19,90 altså. I tillegg får du nektariner for kun 39,90 per kilo, og to pakk avokado for bare 29,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
21: Pappa!
22: Ja?
21: Vi stopper å kjøpe is.
22: Allerede? Ja, ja, ja. Ok da.
23: For de fleste is om sommeren en selvfølge. Men for tusenvis av barn I Norge is noe familien ikke har råd til. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarméen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
24: Åh, en ekte butikkmedarbeider!
25: Ja, wow!
24: Har du egentlig snøring på hvor dyrt det med butikkansatte, kveldsbemanning, helgetillegg, opplæring av personalet, pauser og lunsjordninger? Har du det?
25: Nei.
24: Nei, ikke heller.
26: Det dyrt med ekte butikk. Derfor vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner I måneden. Tilbudet varer til 16. August. Bestill på onecall.no.

0: Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det, år etter år. I 130 år. Og fortsatt du den alle prøver å ta igjen. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
1: Vent, vent. Der nå.
2: Stort utvalg burgere til kun 49,90 per pakke. Og marinader til 15,90 per stykk. Hos hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
3: Venter du nå?
1: Nei.
3: Nå?
1: Nei, nå!
4: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum. Nordens mest valgte strømleverandør.
5: Se for deg, du sitter på en fortausrestaurant i Barcelona, har spist en biscotti, drukket en cappuccino, ingenting som stresser. Eller hvor ble det han servitøren med kortet mitt egentlig? Tar det en halvtime å dra et kort liksom? Kopierer han kortet eller? Hello? The man who took my car, did he work here? Det litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta i alle våre minibanker i Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
6: Da står jeg her med en som heter Oda. Si hei, Oda.
7: Hei, Oda.
6: Ok, her kommer en nøtt. Du klar?
7: Ja.
6: To familier handler mat for hele uka. Den ene familien reiser til og fra butikken mange ganger. Den andre får alt de trenger levert hjem en gang. Hvem bruker minst penger på mat i uka?
7: De som bare handler en gang.
6: Hvorfor tror du det?
7: Fordi de kan se inn i kjøleskapet mens de handler.
6: Riktig. Du en liten smarting, du.
7: Ja, jeg smart.
6: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
8: Takk, vi altså Aprila Bank Band, og her kommer en låt til alle der ute som av og til kan føle seg litt små.
9: Vi vet hvordan det å være en liten bedrift, for vi kjær!
10: Det stemmer. Vi i Aprila Bank ikke så store, og det gjør oss spesielt egnet til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift på aprila.no.
11: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
12: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
13: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
12: Og en optimistisk sjåfør i dag.
13: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
12: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
14: Steinsprut.
15: Rispilglass.
16: 0909.
17: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.

0: Godtepop med den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
1: Politiet har beslaglagt førerkortet til mannen som kjørte på en 8 år gammel gutt ved Jessheim skole i ettermiddag. De har også beslaglagt minibussen som ble brukt.

0: politidistrikt sier ulykken fremstår alvorlig. Gutten er kjørt til sykehus, og kommunens kriseteam er varslet. En mann er i Nordmøre og Romsdal tingrett dømt til 1 år og 10 måneder fengsel for oppbevaring og salg av overgrepsmateriale. 40-åringen hadde over 10 000 videoer av overgrep mot barn, som til sammen varte i over 30 timer. Hendelsen som førte til evakuering av Pentagon var falsk alarm, det melder CNN. Flere etasjer i det amerikanske forsvarsdepartementet ble sperret av etter en hendelse med farlige stoffer. Det var sikkerhetssystemet som oppdaget problemer med luftkvaliteten. Landslagssjef Ståle Solbakken tar nå et oppgjør med pressen. Han fikk i dag spørsmål om alle kontroversene som har preget inngangen til VM, med innreisenekt for supportere, visumtrøbbel, lange avhør av spillere og en somalisk dommer som ble nektet innreise til USA.
1: Men vi er hyklere alle sammen. Dere er hyklere, og vi er hyklere. Og nå er det et VM her, og vi er her for å spille fotball, og det er veldig mye annet vi kunne snakke om, og det er mye annet jeg kunne ønske å snakke om. Det er en del situasjoner som selvfølgelig kunne vært gjort annerledes.
0: Nyhetene fikk du av Frida Ystebø.

0: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
1: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
0: Mm.
1: Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
2: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
3: Handelens miljøfond her. Husk handlenett da.
4: Og da er vi i gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en Samsung QLED 65 tom TV. Og det er 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud. Det er helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
5: Endelig er det hagetid. Hos Plantasjen har de alltid gode priser på hageredskaper. Så da kan du kjøpe den nye beskjæringssaks, siden du fortsatt ikke har fått tilbake den du lånte til naboen for 2 år siden.
6: Du, jeg kommer straks tilbake med han.
5: For den ble jo lånt videre til...
6: Han hadde lyst til å klippe litt hekk.
5: Og så til...
6: Jeg lånte han videre til han, skal han trengte han.
5: Og videre til...
6: Ja, jeg tror jeg kanskje lånte den, men nå vet jeg ikke helt hvor jeg har...
5: Ja. Plantasjen. Sammen får vi det til å vokse.
7: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 300 gram spisspaprika for kun 19,90 per stykk. Og det er jo en paprika det, som er spiss, og derfor er den like god på skiva som den er i en salat. Og den koster bare 19,90 altså. I tillegg får du nektariner for kun 39,90 per kilo, og 2-pakke avokado for bare 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
8: Nå har byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter jotundrykolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da er det bare å sette i gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Abompibom, byggmaker.
9: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
10: Og søvebønder.
11: Og kiropraktere.
12: Og maskinutleiere.
13: Og advokater.
14: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
15: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
16: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
17: Og selvfølgelig elektriker.
9: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
18: Du, mandag, da rydder vi i garasjen, eller?
19: Mandag, da skal vi jo...
20: Grille, grille, grille, grille.
18: Ok, men tirsdag da?
20: Grille, grille, grille, grille.
18: Men hva med onsdag da?
20: Grille, grille, grille, grille.
18: Torsdag?
20: Grille, grille.
21: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
22: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det er fordi folk flest ikke... Lika gebyrer? S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
23: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på Stressmann.com.
24: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.

0: steinsprut. Lysbilglass. Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har I navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
1: Hei, hva heter du?
2: Oda.
1: Ok, Oda. Her kommer tre kjappe om sommeren. Du klar?
2: Ja.
1: Dra på stranda eller dra på butikken?
2: Dra på stranda.
1: Stå I et langt basseng eller stå I en lang kø?
2: Langt basseng.
1: Ha det gøy med venner eller bære tunge poser alene?
2: Gøy med venner.
1: Du ikke så dum du, Oda.
2: Nei, jeg smart.
1: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
3: Ja, hallo.
4: Ja, du, Børre fra verste her. Hei. Du, vi har kikket litt på bilen din.
3: Ja, ser det greit ut?
4: Ja, greit og greit. Nippelpløs hadde jeg jo gått om.
3: Nippelpløs?
4: Ja, og da vi jo nesten nødt til å ta pluggbolten også, ser du, for det sånn klassisk kombo. Så det ikke gratis. 20 laken rundt der.
3: Å, såpass, ja. Det det farlig å kjøre med, eller kan jeg...
4: altså, jeg vil ikke ha kidsa I den bilen, for å si sånn.
3: Ok.
4: Men, yes, da bare gruser vi på, vi. Ta da beis.
3: Hva?
5: Det lett å bli lurt. Ta heller sjekken hos Sjekkpunkt. Bestill time på sjekkpunkt.no.
6: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
4: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ah, oh, ikke bra. Uvørn.
6: Og en uheldig parkering I dag.
4: Du, det masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ah, ja, det var litt langt.
6: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
7: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
8: Det, brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna I det jeg hopper ut I. Følg med nå.
5: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
9: Se for deg. Du sitter på en fortausrestaurant I Barcelona, har spist en biscotti, drukket en cappuccino, ingenting som stresser. Eller hvor ble det han servitøren med kortet mitt, egentlig? Tar det en halvtime å dra et kort, liksom? Kopierer han kortet? Hello? The man who took my car, did he work here? Det litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta I alle våre minibanker I Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
10: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
11: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.

0: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
1: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
0: Mm.
1: Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
2: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maisbolver, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
3: Hei, gratulerer med ny bolig da.
4: Ja, ny-ish kan man vel si.
3: Ny-ish?
4: Ja, altså den ikke helt ny. Altså det bodde noe her før, en familie, men de har flyttet ut nå altså.
3: Ja, så det like bra som nytt.
4: Ja, ja.
0: Ja, Nyish er jo vanligvis like bra som nytt. Og med Nyish telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no, et smartere valg.
5: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 300 gram spisspaprika for kun 19,90 per stykk. Og det er jo en paprika det, som er en spiss. Og derfor er den like god på skiva som den er i en salat. Og den koster bare 19,90 altså. I tillegg får du nektariner for kun 39,90 per kilo, og 2-pakke avokado for bare 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
6: Vi er kort innom en god sommernyhet.
7: Kjøper du minst 2 sommervarer hos Prinsess, så får du nå 50% rabatt.
6: 2? En til deg og en til meg?
7: Ja, hvorfor ikke? Hos Prinsess.
5: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
8: Ja, og restauranter.
9: Og hundefrisører.
8: Ja, kom da.
10: Og alpinanlegg.
8: Og barnehager.
11: Og klesbutikker.
12: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
13: Og urmakere.
14: Der. Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
15: Og selvfølgelig bilforhandlere.
5: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
16: Det er ikke så mange som vet at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle. Ikke bare litt av det, men alt sammen. Tilbake til idrett, kunst og kultur, fellesskap og gode formål over hele landet. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18 pluss. Hjelpelinjen.no.
5: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
17: Nå skal du nytes, og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker, størrelse 70-90 til 4,99. Frosne reker i løsvekt, størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykket fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
18: Russen ventet til etter eksamen med å feire. Den så jeg ikke komme. Hurtigruta
19: Carglass. Se ting komme.
20: Fikk steinsprut hos Hurtigruta Carglass og få god sikt. Hurtigruta Carglass er stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta
5: Carglass. Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.

0: Latterpop med den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
1: Donald Trump avlyser nå kveldens varslede angrep mot Iran. Presidenten sier dette fordi det er oppnådd enighet med den iranske ledelsen om en avtale av det han kaller høyeste nivå. Han skriver videre at tid og sted for signering snart vil bli annonsert. Dette skjer bare få timer etter at Trump varslet nye kraftige angrep mot Iran. Kun få timer før VM sparkes i gang er flere sentrale T-banestasjoner i Mexico City stengt. Dette på grunn av demonstrasjoner for høyere lønn og endringer i pensjonssystemet, melder lokale medier. Samtidig har titusenvis av supporter ankommet byen før åpningskampen mellom Mexico og Sør-Afrika klokken 9 i kveld. 5550 personer fikk nei på sin søknad om gratis sommerferie gjennom Blå Kors. Dermed

De i år avslått nesten dobbelt så mange søknader som i fjor. Blå Kors mener dyrtid og økende fattigdom er årsakene til at flere familier nå trenger hjelp. Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel for lyn i Trøndelag og innlandet i kveld. De sier det blir lokale forskjeller og at noen steder dermed ikke får tordenvær i det hele tatt. Nyhetene fikk du av Frida Ystebø.

0: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen får du 3 sommerblomster for bare 99,90. Da kan du kjøpe noen til din egen verandakasse, og gi bort en til han hyggelig naboen med bart.
1: Ja, så på her av det.
0: Eller bergenseren i den andre oppgangen.
2: Halleien.
0: Eller hun gamle i første etasje som alltid hilser på deg. Hei, hei.
2: Hei.
0: Ja, eller han sure da, i andre etasje, som aldri hilser på deg. Hei, hei, ja.
2: Kjefen bare.
0: Plantasjen, sammen får du til å vokse.
3: For renere klær, uten ekstra vaskemiddel. Nå får du en Samsung vaskemaskin med dampvask til under halv pris. Nå kun 4777 hos Skausen. Se flere tilbud i din butikk. Skausen, velkommen til enkelt.
0: Her ute finner du roen.
4: Hei, hei. Ja, jeg klar, jeg. Bare begynner. Ja,
0: hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også. Ice. Nett med eget nett.
5: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum. Nordens mest valgte strømleverandør.
6: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussig, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
7: Se for deg. Du sitter på en fortausrestaurant i Barcelona, har spist en biscotti, drukket en cappuccino. Ingenting som stresser. Eller hvor ble det han servitøren med kortet mitt egentlig? Tar det en halvtime å dra et kort liksom? Kopierer han kortet? Eller? Hello? The man who took my car, did he work here? Det litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta i alle våre minibanker i Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
8: Da står jeg her med en liten jente som heter Oda, og du veldig glad i sommeren, stemmer ikke det?
9: Jo.
8: Men liker du best å være inne eller ute når sola skinner?
9: Jeg vil være ute hele tiden.
8: Men hva hvis du skal handle mat? Da må du jo inn i butikken.
9: Nei.
8: Ok, hvordan skal du få mat da?
9: Da får jeg maten til å komme til meg.
8: Aha, det jo ikke så dumt.
9: Nei, jeg smart.
8: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
10: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
11: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
10: Og en uheldig parkering i dag.
11: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
10: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
12: Du, mandag, da rydder vi i garasjen, eller?
13: Mandag, da skal vi jo...
14: Grille, grille, grille, grille.
12: Ok, men tirsdag da?
14: Grille, grille, grille, grille.
12: Men hva med onsdag da?
14: Grille, grille, grille, grille.
12: Torsdag?
14: Grille, grille.
15: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
16: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.

0: Og da er vi i gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en Samsung QLED 65-tom TV. Og det er 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud. Det er helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
1: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
2: Og søvebønder.
3: Og kiropraktere.
4: Og maskinutleiere.
5: Og advokater.
6: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
7: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
8: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
9: Og selvfølgelig elektriker.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no. We are
10: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal, i butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine siden 1953.
11: Hei, gratulerer med ny bolig da.
12: Ja, ny ish kan man vel si.
11: Ny-ish?
12: Ja, altså, den er ikke helt ny. Altså, det bodde noe her før, en familie, men de har flyttet ut nå, altså.
11: Ja, så det er like bra som nytt.
12: Ja, ja.
13: Ja, ny-ish er jo vanligvis like bra som nytt. Og med ny-ish telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no. Et smartere valg.
14: Gutta!
15: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podkasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna, som skriver: min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur i livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet i vater? Ja, akkurat når det gjelder det her, så tror jeg ville snakket med noen på...
16: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
17: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
18: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
19: Meka.
20: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
19: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
20: Mm.
19: Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
21: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
22: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com. Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 300 gram spisspaprika for kun 19,90 per stykk. Og det er jo en paprika det, som er en spiss. Og derfor er den like god på skiva som den er i en salat. Og den koster bare 19,90 altså. I tillegg får du nektariner for kun 39,90 per kilo og 2-pakke avokado for bare 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.

0: Ja, hallo.
1: Ja, du, Børre fra Verste her. Hei. Du, vi har kikket litt på bilen din.
0: Ja, ser det greit ut?
1: Ja, greit og greit. Nippelpløs hadde jeg jo gått om.
0: Nippelpløs?
1: Ja, og da er vi jo nesten nødt til å ta pluggbolten også, ser du, for det er sånn klassisk kombo. Så det er ikke gratis. 20 laken rundt her.
0: Å, såpass, ja. Er det farlig å kjøre med, eller kan jeg...
1: altså, jeg vil ikke ha kidsa i den bilen, for å si sånn.
0: Ok.
1: Men, yes, da bare gruser vi på, vi. Ta da beis.
0: Hva?
2: Det er lett å bli lurt. Ta heller sjekken hos Sjekkpunkt. Bestill time på sjekkpunkt.no.
3: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
2: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun. Nordens mest valgte strømleverandør.
4: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det er de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
5: Spiser du reker? Mm. Er ikke du allergisk mot skalldyra?
6: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalla. Tenker det går greit,
7: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
8: Er det ikke nå?
9: Stange marinerte kyllingsbyd til 59 per stykk. Og blue cheese dip eller chili mayo til 20 kroner per stykk. Fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
10: Nå?
11: Nei, men nå!
12: Steinsprut?
13: Grisbilglass.
14: 0909.
15: Åh, en ekte butikkmedarbeider.
16: Ja, wow.
15: Har du egentlig snøring på hvor dyrt det er med butikkansatte, kveldsbemanning, helgetillegg, opplæring av personale, pauser og lønnsordninger? Har du det?
16: Nei,
15: ikke heller.
17: Det er dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
18: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, er vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Nå får du norsk isbergsalat fra Gartner til 19,90 per stykk. Norsk blomkål fra Gartner til 19,90 per stykk. Og 1 kilo røde eller gule norske nypoteter i pose til 39,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
19: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.

0: pop med den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
1: Det iranske nyhetsbyrået Fars avviser at iranske myndigheter har inngått en avtale med Donald Trump. Den amerikanske presidenten avlyste nemlig kveldens planlagte angrep mot Iran fordi det var oppnådd enighet om en avtale. Han sa også at det snart vil bli annonsert tid og sted for signering av denne avtalen. 5550 personer fikk nei på sin søknad om gratis sommerferie gjennom Blå Kors. Dermed har de i år avslått nesten dobbelt så mange søknader som i fjor. Blå Kors mener dyrtid og økende fattigdom er årsaken til at flere familier trenger hjelp. Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel for lyn i Trøndelag og Innlandet i kveld. De sier det blir lokale forskjeller og at noen steder dermed ikke får noe tordenvær i det hele tatt. Nå er det bekreftet at José Mourinho gjør comeback som trener for Real Madrid, det opplyser klubben i kveld. Mourinho kommer fra trenerjobben for Benfica med norske VM-spillerne Andreas Kjeldrup og Fredrik Aursnes på laget. Han var trener for Real Madrid fra 2010 til 2013. Nå er fotball-VM endelig i gang. Klokken 9 var det avspark i Mexico City i åpningskampen mellom Mexico og Sør-Afrika i gruppe A. Kampen spilles på Azteca stadion som ligger på 2200 meters høyde. Nyhetene de fikk du av Frida Ystebø.

0: TV-play, du snakker med Anne.
1: Hei.
0: Hei du.
1: Er det mulig å gjøre noen døgntilpasninger i abonnementet mitt?
0: Hæ?
1: Ja, jeg mener at hvis all fotball sendes med en sånn 6-8 timers forsinkelse. Hvis du for eksempel snur døgnet på strømmetjenesten min, så slipper jeg å snu mitt eget bare på grunn av fotball-VM.
0: Ikke sant?
2: Gjør deg VM-klar i tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.
0: Du?
3: Mm?
0: Har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
3: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
0: Mm.
3: Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
4: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maisbolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
5: Pappa,
6: ja?
5: Kan vi stoppe å kjøpe is?
6: Allerede? Ja, ja, ja. Ok, da.
7: For de fleste er is om sommeren en selvfølge, men for tusenvis av barn i Norge er is noe familien ikke har råd til. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
8: Da står jeg her med en liten jente som heter Oda. Og du er veldig glad i sommeren, stemmer ikke det?
5: Jo.
8: Men liker du best å være inne eller ute når sola skinner?
5: Jeg vil være ute hele tiden.
8: Men hva hvis du skal handle mat? Da må du jo inn i butikken.
5: Nei.
8: Ok, hvordan skal du få mat da?
5: Da får jeg maten til å komme til meg.
8: Aha, det er jo ikke så dumt.
5: Nei, jeg er smart.
8: Ja, Oda er smart. Oda er veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
9: Kona har blitt fotballgæren. Altså, hun maler sånne flagg i kinna før kamp og greier. Den så jeg ikke komme. Hurtigruta
10: Carglass. Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Carglass og få god sikt. Hurtigruta Carglass er stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta
11: Carglass. TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
12: Og sauebønder.
13: Og kiropraktorer.
14: Mm. Og maskinutleiere.
15: Og advokater.
14: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
15: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
16: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
14: Og selvfølgelig elektriker.
11: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
17: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på Stressmann.com. Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 300 gram spisspaprika for kun 19,90 per stykk. Og det er jo en paprika det, som er en spiss. Og derfor er den like god på skiva som den er i en salat. Og den koster bare 19,90 altså. I tillegg får du nektariner for kun 39,90 per kilo, og to pakk avokado for bare 29,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
18: Vi bryter kort inn med en god sommernyhet fra Prinsess.
19: Ja, nå får du 50% på svale og sommerlige satengsengesett.
18: Også til dobbeltdyne?
19: Ja, det også. Hos Prinsess.
20: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.

0: Du, mandag, da rydder vi garasjen, eller?
1: Mandag, da skal vi jo...
2: Grille, grille, grille, grille.
0: Ok, men tirsdag da?
2: Grille, grille, grille, grille.
0: Men hva med onsdag da?
2: Grille, grille, grille, grille.
0: Torsdag?
2: Grille, grille.
3: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre... Ingenting. Ja, faktisk. Fire ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
5: Endelig er det hagetid. Hos Plantasjen får du 3 sommerblomster for bare 99,90. Da kan du kjøpe noen til din egen verandakasse. Og gi bort en til han, hyggelig naboen med bart.
6: Ja, så på her av det.
5: Eller bergenseren i den andre oppgangen.
7: Halla igjen.
5: Eller hun gamle i første etasje som alltid hilser på deg. Hei, hei.
7: Hei.
5: Ja, eller han sure da, i andre etasje, som aldri hilser på det. Hei, hei, ja.
7: Kjefen bare.
5: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
8: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussig, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på vb.no.
9: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
10: Der er det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ah, oh, ikke bra! Uvørn!
9: Og en uheldig parkering i dag.
10: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ah, ja, det var litt langt.
9: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
11: Er det ikke nå?
12: Stange marinerte kyllingspyd til 59 per stykk. Og blue cheese dip eller chili mayo til 20 kroner per stykk. Fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
11: Nå?
6: Nei, men nå!
13: Du som en sirkelsag, og som en konfirmant din dag. Du skal briljere i ditt fag med nydelig...
14: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner hos Babompipom byggmakker.
13: Hammerslag til alles gode vel...
15: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, er vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 1990 per kilo, og 500 gram ekstra smakfulle fersken til 36,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til

0: og Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på Stressmann.com.
1: Ja, hallo.
2: Ja, du, Børre fra Verste her. Hei. Nå, vi har kikket litt på bilen din.
1: Ja, ser det greit ut?
2: Ja, greit og greit. Nippelpløs hadde jeg jo gått om.
1: Nippelpløs?
2: Ja, og da er vi jo nesten nødt til å ta pluggbolten også, ser du, for det er sånn klassisk kombo. Så det er ikke gratis. 20 laken rundt her.
1: Å, såpass, ja. Det er det farlig å kjøre med, eller kan jeg...
2: altså, jeg vil ikke ha kidsa i den bilen, for å si sånn.
1: Ok.
2: Men, yes, da bare gruser vi på, vi. Ta beis.
1: Hva?
3: Det er lett å bli lurt. Ta heller sjekken hos Sjekkpunkt. Bestill time på sjekkpunkt.no.
4: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
5: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
4: Mm.
5: Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
6: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
7: Pappa,
8: ja?
7: Kan vi stoppe å kjøpe is?
8: Allerede? Ja, ja, ja. Ok, da.
9: For de fleste er is om sommeren en selvfølge, men for tusenvis av barn i Norge er is noe familien ikke har råd til. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
0: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 300 gram spisspaprika for kun 19,90 per stykk. Og det er jo en paprika det, som er spiss. Og derfor er den like god på skiva som den er i en salat. Og den koster bare 19,90 altså. I tillegg får du nektariner for kun 39,90 per kilo, og to pakk avokado for bare 29,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
10: Russen ventet til etter eksamen med å feire. Den så jeg ikke komme.
11: Hurtigruta Carglass.
12: Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Carglass og få god sikt. Hurtigruta Carglass er stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge!
11: Hurtigruta Carglass.
13: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
14: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
15: Og søvebønder.
16: Og kiropraktorer.
17: Og maskinutleire.
16: Og advokater.
17: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
16: Og regnskapsførere selvfølgelig.
18: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
17: Og selvfølgelig elektriker.
14: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
0: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.

0: beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
1: En fredsavtale med Iran kan være signert over helgen. Det hevder Donald Trump nå etter at han tidligere i kveld avlyste et nytt varslet angrep mot Iran. Han hevder at det har blitt gjort store fremskritt i fredsforhandlingene og at Iran har gått med på en ny avtale. Dette avvises derimot av iranske medier.
2: We're going to be subject to finalization of documents. We should get done over the next few days. We'll probably have a signing maybe in Europe.
1: En ny måling gjort av ECFR viser at flertallet av europeere ikke lenger tror at USA vil forsvare dem om de blir angrepet. Dette til tross for at USA er medlem av NATO. Folk fra 15 land svarte på denne undersøkelsen. Nå er det bekreftet at Jose Mourinho gjør comeback som trener for Real Madrid, det opplyser klubben i kveld. Mourinho kommer fra trenerjobben for Benfica med norske VM-spillerne Andreas Kjeldrup og Fredrik Aursnes på laget. Han var trener for Real Madrid fra 2010 til 2013. Så til fotball-VM. Vertsnasjonen Mexico leder 1-0 over Sør-Afrika nå som spillerne har gått i pause i fotball-VMs aller første kamp. Nyhetene de fikk du av Frida Ystebø.

0: S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
1: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
2: Jeg tenker nei. Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
3: Meka.
4: Hei, gutta! Det nå vi skulle...
5: 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper fra Solvinge til 89,90 per stykk.
4: Eller
5: sommerkoteletter fra Nordfjord til kun 99,90 per kilo fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
4: Det nå vi skulle det, vet du! We
6: are family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine siden 1953.
7: Hvor mye tror du det koster å ha ekte butikk her?
8: Sikkert flere millioner.
7: Ja, eller kanskje milliarder.
8: Ja, sikkert.
9: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på onecall.no.
10: Da står jeg her med en som heter Oda. Si hei, Oda.
11: Hei, Oda.
10: Ok, her kommer en nøtt. Du klar?
11: Ja.
10: To familier handler mat for hele uka. Den ene familien reiser til og fra butikken mange ganger. Den andre får alt de trenger levert hjem en gang. Hvem bruker minst penger på mat i uka?
11: De som bare handler en gang.
10: Hvorfor tror du det?
11: Fordi de kan se inn i kjøleskapet mens de handler.
10: Riktig. Du en liten smarting, du.
11: Ja, jeg smart.
10: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
12: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussig, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
13: Hei, gratulerer med ny bolig da.
14: Ja, ny-ish kan man vel si.
13: Ny-ish?
14: Ja, altså den ikke helt ny. Altså det bodde noe her før, en familie, men de har flyttet ut nå altså.
13: Ja, så det like bra som nytt.
14: Ja, ja.
15: Ja, Nyers jo vanligvis like bra som nytt. Og med Nyers telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no, et smartere valg.
16: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen får du 3 sommerblomster for bare 99,90. Da kan du kjøpe noen til din egen verandakasse. Og gi bort en til han, hyggelig naboen med Bart.
17: Ja, så på her av det.
16: Eller bergenseren i den andre oppgangen.
17: Alleien!
16: Eller hun gamle i første etasje som alltid hilser på deg. Hei, hei.
17: Hei.
16: Ja, eller han sure da, i andre etasje som aldri hilser på deg. Hei, hei, ja.
17: Kjefen bare.
16: Plantasjen, sammen får du til å vokse.
18: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.

0: steinsprut. Risbilglass. Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
1: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E-en står for empty. Åh, det var det det var.
0: Og en optimistisk sjåfør i dag.
1: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
0: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
2: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 300 gram spisspaprika for kun 19,90 per stykk. Og det jo en paprika det, som en spiss, og derfor den like god på skiva som den i en salat. Og den koster bare 19,90 altså. I tillegg får du nektariner for kun 39,90 per kilo, og to pakk avokado for bare 29,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Takk, vi altså Aprila Bank Band, og her kommer en låt til alle der ute som av og til kan føle seg litt små. Vi vet hvordan det å være en liten bedrift, for vi kjær!
4: Det stemmer. Vi i Aprila Bank ikke så store, og det gjør oss spesielt egnet til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift på aprila.no.
5: Du, mandag, da rydder vi garasjen, eller?
6: Mandag, da skal vi jo...
7: Grille, grille, grille, grille.
5: Ok, men tirsdag da?
7: Grille, grille, grille, grille.
5: Men hva med onsdag da?
7: Grille, grille, grille, grille.
5: Torsdag?
7: Grille, grille.
8: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
9: Her. Her ute finner du roen.
10: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne. Ja,
9: hvis du husker å skru av telefonen, da. For ice-dekning jo her også. Ice.
11: Nett med eget nett.
2: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
9: Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det, år etter år. I 130 år. Og fortsatt du den alle prøver å ta igjen. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
12: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
13: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
14: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
15: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.

0: se på den ekte butikken. De har sånn ekte kasseapparat i. Hæ? Aner du hvor dyrt det er med sånne betalingssystemer? Og sånn skilt av fasade og vindusutstilling, prislapper og denne nye kaffemaskinen der. Og de kopperne og køsystem. Aner du det?
1: Nei.
0: Ikke heller.
2: Det er dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk, så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
3: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
4: Og søvebønder.
5: Og kiropraktere.
6: Og maskinutleiere.
7: Og advokater.
6: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
7: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
8: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
6: Og selvfølgelig elektriker.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
9: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light-saft før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza Grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
10: Pappa!
11: Ja?
10: Kan vi stoppe å kjøpe is?
11: Allerede? Ja, ja, ja. Ok, da.
12: For de fleste er is om sommeren en selvfølge. Men for tusenvis av barn i Norge er is noe familien ikke har råd til. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
3: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det er de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
13: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske somre og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
14: Jenter, jenter, vet du hva? Det er nå vi skulle...
15: 3 for 2 på spesialpølser.
14: Toppa med...
15: Utvalgte barbecue-sauser til 24,90 per stykk. Fra hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
14: Det er nå vi skulle det, vet du.
16: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre... ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
17: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som frostaløyen sa. Nei, sorry.

0: den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
1: En mann i 40-årene er tiltalt for alvorlig personforfølgelse av sin daværende kjæreste. Mannen fra Østfold sendte over 250 hatmeldinger og drapstrusler i løpet av bare 18 timer en oktoberdag i fjor. Da hadde han forfulgt henne i 4 måneder. Påtalemyndigheten vurderer å kreve forvaring, opplyser de til NRK. Dette fordi de frykter noe lignende kan skje igjen. Det iranske utenriksdepartementet avviser nå at det er enighet om en fredsavtale med USA. Det melder iranske medier. Tidligere i kveld avlyste Donald Trump et nytt varslet angrep mot Iran og hevder at en fredsavtale med Iran kan bli signert om få dager.
2: Vi kommer til å bli subject to finalization of documents. We should get done over the next few days. We probably have a signing maybe in Europe.
1: En ny måling gjort av ECFR viser at flertallet av europeere ikke lenger tror at USA vil forsvare dem om de blir angrepet. Dette til tross for at USA er medlem av NATO. Folk fra 15 land svarte på denne undersøkelsen. Og Mexico vant åpningskampen i fotball-VM mot Sør-Afrika 2-0. Vertsnasjonen hadde full kontroll gjennom hele kampen som ble spilt på Azteca-stadion i Mexico City. Og Sør-Afrika, de fikk også 2 spillere utvist. Nyhetene, de fikk du av Frida Ystebø.

0: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over fem år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
1: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 300 gram spisspaprika for kun 19,90 per stykk. Og det er jo en paprika det, som er spiss. Og derfor er den like god på skiva som den er i en salat. Og den koster bare 19,90 altså. I tillegg får du nektariner for kun 39,90 per kilo. Og to pakke avokado for bare 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
3: Da står jeg her med en liten jente som heter Oda. Og du er veldig glad i sommeren, stemmer ikke det?
4: Jo.
3: Men liker du best å være inne eller ute når sola skinner?
4: Jeg vil være ute hele tiden.
3: Men hva hvis du skal handle mat? Da må du jo inn i butikken.
4: Nei.
3: Ok, hvordan skal du få mat da?
4: Da får jeg maten til å komme til meg.
3: Aha, det er jo ikke så dumt.
4: Nei, jeg er smart.
3: Ja, Oda er smart. Oda er veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
5: Nå lanseres nye Isuzu D-Max. Ny 2,2 liters motor, ny 8-trins girkasse, høyere dreiemoment, mer utstyr, og det til en suveren pris. Nye Isuzu D-Max setter en ny standard i pick-up-segmentet, og er nå klar for levering. Nye Isuzu D-Max leveres også i helelektrisk utgave. Isuzu, kongen av pick-up og tøffest i klassen.
6: Du, mandag, da rydder vi garasjen, eller?
7: Mandag, da skal vi jo...
8: Grille, grille, grille, grille.
6: Ok, men tirsdag da?
8: Grille, grille, grille, grille.
6: Men hva med onsdag da?
8: Grille, grille, grille, grille.
6: Torsdag?
8: Grille, grille.
9: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
10: Steinsprut og ruteskift.
11: Vi spiller glass.
12: 0-9-0-9.
13: We are family.
9: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
14: Hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsoppe til kun 15 kroner. Normal pris 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray til 99 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
15: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
16: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
17: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
1: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på

0: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
1: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
2: Meka.
3: Tenk hvor dyrt det må være å drive en ekte butikk her.
4: Sikkert kjempedyrt.
3: Sikkert dritdyrt.
5: Det dritdyrt å ha ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på vonka.no.
6: Jenter, vet du hva? Det er nå vi skulle...
7: 3 for 2 på spesialpølser.
6: Toppa med
7: utvalgte barbecue-sauser til 24,90 per stykk. Fra hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
6: Det er nå vi skulle, vet du.
8: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussig, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
9: Her. Her ute finner du roen.
10: Hei, hei. Ja, jeg er klar, jeg. Bare begynner.
9: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning er det jo her også. Ice.
11: Nett med eget nett.
12: Takk, vi er altså Aprila Bank Band, og her kommer en låt til alle der ute som av og til kan føle seg litt små.
13: Vi vet hvordan det er å være en liten bedrift, for vi er kjær!
14: Det stemmer. Vi i Aprila Bank er ikke så store, og det gjør oss spesielt egnet til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift på aprila.no.
15: Hei, gratulerer med ny bolig da!
16: Ja, ny-ish kan man vel si.
15: Ny-ish?
16: Ja, altså den ikke helt ny. Altså det bodde noe her før, en familie, men de har flyttet ut nå altså.
15: Ja, så det like bra som nytt.
16: Ja, ja.
17: Mm. Ja, ny-ish er jo vanligvis like bra som nytt. Og med ny-ish telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no. Et smartere valg.
18: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
19: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
20: Og søvebønder.
21: Og kiropraktere.
22: Og maskinutleiere.
23: Og advokater.
24: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
25: Og regnskapsførere selvfølgelig.
26: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
27: Og selvfølgelig elektriker.
19: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.

0: Vår forskning viser at sofaeksperter er best på å være realistiske.
1: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
2: Vi skal vinne VM.
1: Vi skal vinne VM, ja.
2: Vi skal...
3: Vi skal vinne VM. Vi skal vinne VM.
0: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig. Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
4: Måre som Måre.
5: Spiser du reker? Mm. Ikke du allergisk mot skalldyra?
6: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker du det går greit,
7: ja? Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
8: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 300 gram spisspaprika for kun 19,90 per stykk. Og det jo en paprika det, som en spiss. Og derfor den like god på skiva som den i en salat. Og den koster bare 19,90 altså. I tillegg får du nektariner for kun 39,90 per kilo, og to pakk avokado for bare 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
9: Hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få palmolive håndsåpe til kun 15 kroner. Normal pris, 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray 59 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
10: Du, mandag, da rydder vi garasjen, eller?
2: Mandag, da skal vi jo...
11: Grille, grille, grille, grille.
10: Ok, men tirsdag da?
11: Grille, grille, grille, grille.
10: Men hva med onsdag da?
11: Grille, grille, grille, grille.
10: Torsdag?
11: Grille, grille.
12: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
13: Verdens største elbilprodusent BYD går i strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning, med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med 0% rentekampanje i begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
14: Du,
2: mm?
14: Har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
2: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
14: Mm.
2: Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
15: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
16: Steinsprut.
17: Grisbilglass.
18: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
19: Excuse me, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. Yeah. No comprendo español. Can you help? Oh?
20: We can help. Oh. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
21: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.

0: Latterpop med den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
1: En kvinne er nå siktet for falsk forklaring i en sak om overfallsvoldtekt i Kristiansand. Kvinnen skal ha forklart til politiet at hun natt til 8. mai ble voldtatt av to menn som hun møtte den kvelden. Funn i etterforskningen gjør at kvinnen ble siktet, opplyser politiet. De understreker til Fedrelandsvennen at både den uriktige forklaringen og den opprinnelige voldtektssaken fortsatt er under etterforskning. En mann i 40-årene er tiltalt for alvorlig personforfølgelse av sin daværende kjæreste. Mannen fra Østfold sendte over 250 hatmeldinger og drapstrusler i løpet av bare 18 timer en oktoberdag i fjor. Da hadde han forfulgt henne i 4 måneder. Påtalemyndigheten vurderer å kreve forvaring, opplyser de til NRK. Dette fordi de frykter noe lignende kan skje igjen. 3 svensker fikk bot etter å kaste stein på Russland. Det var ved grensen i Sør-Varanger i Finnmark at de kastet stein over til russerne. Alle har fått et forelegg på 8000 kroner for grensekrenkelse, opplyser politiet til NTB. Og Mexico fikk en drømmeåpning på fotball-VM da de vant 2-0 mot Sør-Afrika i kveld. Vertsnasjonen hadde full kontroll gjennom hele kampen, som også inneholdt 3 røde kort. 2 til Sør-Afrika og 1 til Mexico. Nyhetene de fikk du av Frida Ystebø.

0: produkter lagret.
1: AJ Produkter Norge her.
0: Hei. Hallo.
1: Ja, da har jeg en ny bestilling.
0: Ja, det kan jeg tenke meg.
1: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
0: Ja, men det kan jo være et lager eller, eller nettbutikk. Eller...
1: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
0: Ja, just det.
2: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no.
3: Vi bryter kort inn med en god sommernyhet fra Prinsess.
4: Ja, nå får du 50% på svale og sommerlige satengsengesett.
3: Også til dobbeltdyne?
4: Ja, det også. Hos Prinsess.
2: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
5: Og søvebønder.
6: Og kiropraktere.
7: Og maskinutleire.
8: Og advokater.
9: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
10: Og regnskapsførere selvfølgelig.
11: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
12: Og selvfølgelig elektriker.
2: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
13: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske sommere og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
14: Da står jeg her med en som heter Oda. Si hei, Oda.
15: Hei, Oda.
14: Ok, her kommer en nøtt. Du klar?
15: Ja.
14: To familier handler mat for hele uka. Den ene familien reiser til og fra butikken mange ganger. Den andre får alt de trenger levert hjem en gang. Hvem bruker minst penger på mat i uka?
15: De som bare handler en gang.
14: Hvorfor tror du det?
15: Fordi de kan se inn i kjøleskapet mens de handler.
14: Riktig. Du en liten smarting, du.
15: Ja, jeg smart.
14: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
16: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
2: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussig, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
17: Se for deg. Du sitter på en fortausrestaurant i Barcelona, har spist en biscotti, drukket en cappuccino. Ingenting som stresser. Eller hvor ble det han servitøren med kortet mitt egentlig? Tar det en halvtime å dra et kort liksom? Kopierer han kortet eller? Hello? The man who took my car, did he work here? Det litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta i alle våre minibanker i Norge. Oversikten finner du på Nokas.no.
18: Ja, hallo.
19: Ja, du, Børre fra Verste her. Hei. Du, vi har kikket litt på bilen din.
18: Ja, ser det greit ut?
19: Ja, greit og greit. Nippelpløs hadde jeg jo gått om.
18: Nippelpløs?
19: Ja, og da vi jo nesten nødt til å ta pluggbolten også, ser du, for det sånn klassisk kombo. Så det ikke gratis. 20 laken rundt der.
18: Å, såpass, ja. Det det farlig å kjøre med, eller kan jeg...
19: altså, jeg vil ikke ha kidsa i den bilen, for å si sånn.
18: Ok.
19: Men, yes, da bare gruser vi på, vi. Ta da beis.
18: Hva?
20: Det lett å bli lurt. Ta heller sjekken hos Sjekkpunkt. Bestill time på sjekkpunkt.no.

0: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
1: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
0: Og en uheldig parkering i dag.
2: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
0: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
3: Steinsprut og ruteskift. Prisbilglass.
4: TV 2 Play, du snakker med Anne.
5: Hei.
4: Hei du.
5: Er det mulig å gjøre noen døgntilpasninger i abonnementet mitt?
4: Hæ?
5: Ja, jeg mener at hvis all fotball sendes med en sånn 6-8 timers forsinkelse. Hvis du for eksempel snur døgnet på strømmetjenesten min, så slipper jeg å snu mitt eget bare på grunn av fotball-VM.
4: Ikke sant?
6: Gjør deg VM-klar i tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.
7: Kona har blitt fotballgæren. Altså, hun maler sånne flagg i kinna før kamp og greier. Den så jeg ikke komme. Hurtigruta
8: Karglass. Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Karglass og få god sikt. Hurtigruta Karglass er stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta
9: Karglass. Og da vi i gang med Elkjøp store sommersalg. Og her kommer en Samsung QLED 65 tom TV. Og det 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud. Det helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
4: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
10: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkotelett, da? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
11: Skinny burger, beefy burger, laksefilet, maisbolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Extra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Extra.
12: Åh, se på den ekte butikken. De har sånn ekte kassaapparat i. Aner du hvor dyrt det er med sånne betalingssystemer og sånn skilt av fasade og vindusutstilling, prislapper og denne nye kaffemaskinen og de kopperne og køsystem. Aner du det?
13: Nei.
12: Ikke heller.
14: Det er dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk, så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
15: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
16: Excuse me, por favor, el bilo no longer work, og motor no start, ja. No comprendo español, can you help, oh?
17: We can help, oh. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
18: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 300 gram spisspaprika for kun 19,90 per stykk. Og det er jo en paprika det, som er en spiss. Og derfor er den like god på skiva som den er i en salat. Og den koster bare 19,90 altså. I tillegg får du nektariner for kun 39,90 per kilo. Og to pakk avokado for bare 29,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som frostaløyen sa. Nei, sorry.

0: Vi bryter kort inn med en god sommernyhet fra Prinsess.
1: Ja, nå får du 50% på svale og sommerlige satengsengesett.
0: Også til dobbeltdyne?
1: Ja, det også. Hos Prinsess.
2: Se for deg. Du sitter på en fortausrestaurant I Barcelona, har spist en biscotti, drukket en cappuccino. Ingenting som stresser. Eller hvor ble det han servitøren med kortet mitt, egentlig? Tar det en halvtime å dra et kort, liksom? Kopierer han kortet, eller? Hello? The man who took my car, did he work here? Det litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta I alle våre minibanker I Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
3: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
4: Ja, brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna I det jeg hopper ut I.
5: Følg med nå.
6: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på telenor.no eller I Telenor-butikken.
7: Jenter, vet du hva? Det nå vi skal ligge.
8: 3 for 2 på spesialpølser.
7: Toppa med.
8: Utvalgte barbecue-sauser til 24,90 per stykk. Fra hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
7: Det nå vi skal, vet du.
9: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske sommere og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring I dag på kjellsmarkiser.no.
10: AJ Produkter Norge her.
11: Hei.
10: Hallo. Ja, da jeg en ny bestilling.
11: Ja, det kan jeg tenke meg.
10: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
11: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
10: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
11: Ja, just det.
12: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no.
13: Når du hører verdens beste... Hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussig, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har I navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
14: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app, og personlig service. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
15: Hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
16: Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det, år etter år. I 130 år. Og fortsatt du den alle prøver å ta igjen. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.

0: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 1990 per kilo, og 500 gram ekstra smakfulle fersken til 36,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
1: Steinsprut.
2: Risbilglass.
1: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 300 gram spisspaprika for kun 19,90 per stykk. Og det jo en paprika det, som en spiss. Og derfor den like god på skiva som den i en salat. Og den koster bare 19,90 altså. I tillegg får du nektariner for kun 39,90 per kilo, og to pakk avokado for bare 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
4: Og søvebønder.
5: Og kiropraktere.
6: Og maskinutleiere.
7: Og advokater.
8: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
9: Og regnskapsførere selvfølgelig.
10: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
11: Og selvfølgelig elektriker.
12: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
13: Åh, en ekte butikkmedarbeider.
14: Ja, wow.
13: Har du egentlig snøring på hvor dyrt det med butikkansatte, kveldsbemanning, helgetillegg, opplæring av personale, pauserom og lunsjordninger? Har du det?
14: Nei.
13: Nei, ikke heller.
15: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
16: Da står jeg her med en liten jente som heter Oda. Og du veldig glad i sommeren, stemmer ikke det?
17: Jo.
16: Men liker du best å være inne eller ute når sola skinner?
17: Jeg vil være ute hele tiden.
16: Men hva hvis du skal handle mat? Da må du jo inn i butikken.
17: Nei.
16: Ok, hvordan skal du få mat da?
17: Da får jeg maten til å komme til meg.
16: Aha, det jo ikke så dumt.
17: Nei, jeg smart.
16: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
18: Jeg trenger plass til bagasje. Jeg trenger sjangan. Depal S05.
19: Og den får du nå til 412.900 med glasstak og hengefest inkludert. Sjangan Depal S05 har stort bagasjerom og klassens største frunk. Les mer på sjangan.no.
1: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
20: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
21: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
20: Og en optimistisk sjåfør i dag.
21: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
20: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
22: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
23: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkotelett da?
22: Mm.
23: Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
24: Skinny burger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
25: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg. Med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.